Og å sende nå sendingsene første løkmøver og i heimastorunnen. Etter annar pastor av Trimon og i senteret om politikeren Andra Samuelsen, som levde fra 1823 til 1924. Oni Arke skriver og legger til rettos, Hans Peter Hansen kjørte opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen.

I fyrsta parste av Trimon i senderøyne om politikaren Andras Samuelsen hørte vi om badna ar hansara i Haldorsvøyk, og at han i 1894 får til havnar at arbeida tja syslemannen og søyan tja fjotanen. Beina veien han var kommet til havnar gjørdes Andras virkjen i havnar Evalsfella og Føringafella, som var stående etter jólafunden i 1888 at få av føringar at genga fram i Ötlundlodon. Eitt av mal nun ja felanun vær at førest skulle koma til heier og ære og samfellanun, men eit strui om hvordan førest skulle stævast grå djupar djøyer mittlen limenar og i føringa fella. Jakob Jakobsen hei ui 1894 skodde jo opp at stavsettingen skulle gjerast ljófrøyli og ikkje oppruna frøyli som stavsettingen tja vei og Hammersheim. Ein tjejmann har nevnt tja føringafella vær sett av stån at avgjera spurningen, og hon skjedde opp negra brøydingar i stavsettingene, medel anna at bæra fyrra i og fyrra ui skulle brukast i føreskån. Andras tog under vid brøydingene, men det gjør det Johannes Pettersson ikkje, og så harmer vær Johannes om brøydingene at han ui 1896 får urføringafella. Sætne vær upprona frøyliga stavsettingen sett ui gildi atter, og ta åtti Andras tørn at vær harmer. Mot i alderskiften og 1900 røyndi Andras Samuelsen som friast at halda luiv ui føringafella og blei annun tja fella nun føringatøyndun, men strilte gjekst. Ein grund vær at kyrkjubumenn våre farnir at gjeva ut anna blei, fugla frema fra 1898, og eisne at laudar sær nu oppi politikk at fua verilja avirskan.

0: Bøker må nu få oss til via av førskån til tess at læra nemingar nær mowermale. Han sier,
1: Tan som elskar mowermale sutt, tog han veit hva av medalett rydgedømme han eier ut i. Han elskar at du ser med sutt land og sutt folk. Det som lærerne må få løst fram fyrir seg, det hetta. Jøkne male at læra bøtten jo opp til et fosterlands elskande folk.
0: Negra viker etter at hentan greinen hever steg i føringa tøyntun, skal ialfunder være i føringa fela. Bæra seks limer møta, og ønsken av taimon som vær fire stavsettingene til Hammersheim viste seg, skriva føringa tøyntet. Og i samme bleie skriver Andra Samuelsen at bogen Færiske Folkesavn og Eventyr til Jakob Jakobsen kommet ut av føreskunn, og at talan om godt og vekkert førest mal. Han bor reisende fra at Grindavøysen til Pløyen Amtmannet kommet av føreskunn. Halder er til føringa tøyntun få henne åkjøpes. Føringafelan nå ytla ener nå, tog så få folk møte og funte, og i mars og i 1900 skriver Johannes Pettersson i Føringa Tøyntun at menn åtte ikke at slåppe at skriva dullnevnt i bleie, tog slæter en sjuka som må utrotast. Rasmus Effersø sverar at best at folk setter sitt navn under greinene, men verer hetta kraft fåast farre at skriva. Så Jan brikslar han Johannes at han vil skriva så negv i ånderblø, og bæra sendt Føringa Tøyntun ena grein i flere år. Hesa tøyina kiknar eit negv større mål opp mellom føringar. 3141 folk skriva under en avhettan til løgtingje om at få skipa vi i skifte og rostrekka økjennom, men til sida sema som ta tver avhettaner om rostrekka spurningen var det sendar til Danmarkar og i 1800 og forsunnen. Ontje henter.

0: I fyrjun búi ár 1900 gó 15.000 fölk og 1600 og haltrúis fölk búi í haun. Tei flesti hefa tói svo eðla svo kjent hvert anna og tvær som kjentist vel var í Andras Samuelsen og Jakob Jakobsen. Medan Andras framvegis strugist við að halda lúiv í føringafela skrifar Jakob Jakobsen honum eitt brev. Tei haldara gjöld fyrir føringatúinde. Eisni hetta breve var vette Abbasoner Andras Eilef Samuelsen.
1: Ja, hetta som jeg har i hånden, det er brev til A. Samuelsson, Samuelsson, innlagt sende jeg 12 kroner fra 8 abonnenter av Føringatøyende. To har ikke betalt ennå. Og så er det underskrivet vinnerligast deres hengivne Jakob Jakobsen. Gledelig jul!

0: Sommaren 1900 sast at folk som hava veri åsamt og i føringafella i ikkje åsamtar igjen så at de velja standa saman om at stola fyrja folk av haskola som Simon av Skære og Rasmus Rasmussen hava stona og RF4. Og i juni stor løysing og i føringatøyndon om at basarer verer av Ålasøke til fremma fyrja haskolan. Medlentarra som skriver under at stola skolan hon Rasmus Effersø, Johnny Uygeil, Andra Samuelsen, Beate Lindensko og Johannes Pedersson. Og i føringatøyndon 7. September hette Arre skriver Andra så om en affær til danskon studenton i Førjon som var jo ved til Østlands. Andras hever vært midt i råganon medan studentene var i haun i august, og han fyrir sent at glemme samverden av vittar, sier han. Feren var ikke bare gjort til stuttleika, minner han noen, tog hun skulle binda sambandet fastere mellom folk og i regionen. Han skriver.
1: Jeg vågner at her nekve ferenar som føringar i Håpatale gjør til Østlands, heva tærfrukter, er vi deisende oppa tærsugina, veksa saman og i sambandsfølelse. Saman vi Úslandi eia vi deisne sonn ekv og gó minne,

0: är vi lättliga känna att isländska folket som skildfolk.
1: Her skriver han som 22 år gammal om sambandskjensler, og i hesson fører noen modvis uslenska falskjennom, og han hever eisne gav år at bæra dønnen.
0: Vi Danmark og danska falskjennom hever farja folk flere hundra år gammel minne, og vi hever tolt begge illt og godt saman vi danskare noen ulenka tøy. Ja, danskarene ofte hever nått i illt, og illt vi lød, utan at årekva farjar og føringar, er jeg vidt alltid å gløyma. Og det gjør det så mye lettere til åkken av suttje danskarene som går brøver.
1: Andras vidger eisne og greinene hvordan det er dyrka førskan kjøskap fast er sampakka vi at være i danskar regionen.
0: Vi må halda fast og trolige vi åkara kjøskap og åkara mål og omkant å gløyma av hver en runde videre og sprottner. Hetta må og kan ikke misfætast som strevan for å komme leiser fra Danmark, Etla strevan fyrir að stöndja sig inni frá öllum tæmum nutju rörslunum som fyrir færast og tann fyrir okkun. Við eru jú lengsugjan komið bústur frá tullikun örvidist tóse.
1: Svo politiskur hegi pennirinn tja Andrasi Samuelsen ikkje veri framan undan, men hetta ver hans eru hugsan langi ui 1900, og hugsanum brøttist ikkje så langi han levde.
2: Abbo sier øynast anni at han kjenner sig að vera 100% føringur, men øysene 100% danskare.

Mian Tingakrosser og føringa tøyndi tåast boar fugla fremme fra at Jóhannes Pettersson atter atlar at stilla opp til Falkatingi. Han vil gerast kjentur som tann og i strugist fyrir framburi og i fyrjun og verjer landsens ratt, sier Blei. 1. mai skriva bæje Jóhannes Pettersson og Jekvan Poulsen og Strondon velgreiner av Donskun i Tingakrosse, her der bia om at vera valdur av Falkating at fremja fyrsk mal. Jóhannes skrivar eitt nú negv om vinneframa. Og i velstrøynun finnst Fjóten Engelstoft eða eini grein som ein bróur Jóhannes hefur skriva, og Fjóten finnst særlega eða de separatistiske anskúelser som man sýr familjina Pettersson hefa. Fuglaframi sverar at hetta gamla embedismannavalde som atter spøtjer, men nú tevalde dett og måttlest. Føringa tøyndi skriva om Falkatingsvalet 16. mai 1901. Eg vilja jaunvíandi skrivar blæje, at bæje Jóhannes og Jekvan Poulsen kjentir som góur og evnarugir føringar som hefa góan hú at fremja føresk viðskifte. Så jaunvíandi skrivar Tingakrosser ikkje. Han býr føringar velja Jóhannes Pettersson til Falkatingsmann, og heitanin stendur ovast av forsøyne sust og i maimanna. Jóhannes vinner vele og verer såstatt Falkatingsmøver i 1901. Hetta sama året stiller han eisen opp til løgtingi av fyrsta sinne og verer valder i Sorøm.

Nu, tan åtalnaste parsteren av Taimon som var jo i Føringafela våren virkjen og i politikje, Andra Samuelsen og i fer vi at sette føtter under eget bor. Og i 1901 kjøper han et grunnstykje ved Nils Finsens gøte og bygger sammen ved Beate Lindensgå hus her. Hese husene vil ha sett ned kjent som det veldomte kontet av Røye og i havn. Andras framvis virkjen av Føringatøyntun, og eit mål som bæger han, Sverre Pettersson og ånder Jaunan Omrøva, at sedda av stån en av fangribagømsle i fyrjon. Og i oktober i 1901 helder Jaunus Pettersson sina fyrste røvi av Falkatinje, og tveir mannar sættne kommet at mørskun tja føringatøyndun, som ta i utkommen og i samfot 12 år. Av forsøyne skriver Andra Samuelsen, at undertøkene for blænen hever vujjande, så jeg tinga krosser kom, og at eisne blæg i dikvan hever finnje hetta, at mestja. Han nevner at ikkje öll hever yngst føringa tøyndun det besta, men om blæg i døyr ikkje visst, tøy kanska kjem det atter. Vi undantekje av tveimund bløvun fyrst i 1906, var hetta enden av malgagt nunnja føringa fylla, og folk leida hos her nu erar veier. Og i 1902 vera Andra Samuelsen og Beate Lindensgå gift, og i 1902 skulle det fyrsta badne kjøtt komme i verna.

0: Tan Sjølbjergnes ante som var kommet til kjøntar og i føringafela, fer i 1903, eit greit politisk innehald, ta Johannes Pedersen skriver bogina Færøysk politikk. Og i henne skriver han mittel anna at grunnloven var sett i gilde fire førjar og i 1803, utan at føringar våre spurter. Hetta fyrsta ferin at føringar setter spurnartekn vi falkareislige tilgångna og i sambandet vi grunnlovna. Mæveren som Johannes skal distas vi til Falkatingsvelle i 1903 Johan Hendrik Skrøter. Han öttast at strempanen til Johannes og i langtene kan færa at enda vi løysing, og mæler til heldur til fotla innliman i Danmark. Velstruje verer til her til herasta om Falkatingshessen, og Johannes vinner vi 408 etkvøvun og i måte 408. Velotøkan 30%. Johannes hever nu vunne Falkatingsvelet, men i løgtingsnån 13 av Ajan Tinkmånån og i måte nødja politikkenån, og Johannes måtte i styrtja sønne støv i her. Og i tog sambandet verer et velfella stående i haun som kallast Førja Framborsfella, til vil vinna løgtingsnån større vald. Ongen flokker kommer borster i ordet som fella noen toa, men Framborsfellaje ver byrjanen til Kjølstorsflotjen. Ari etter, og i 1904, få Andra Samuelsen og Beate Lindenskov fyrsta badne, en son, som de nevna Steingrim Samuelsen, og han var resettende pape Eilif Samuelsen.
1: Den fyrsta badne som han fikk, den fyrsta dronken, det var pape, og Rasmus Effers og Guppi hans herre.

0: Eitt mål som ikkje vil takna hesa tøyina rusdrekkamålet. Etter åheitan fra ævalsfølkon verur i 1905 lagt oppskåd fyrir løgtingje om å seta bann fyrir at skontja og selja rusdrekka i fyrjun. Medan tingje vidger målet sauna ævalsfølk 5600 underskrifter fyrir gjennom rusdrekka bannet. Der skulle beras danska rujgestenon saman vid løgtingsoppskådenon, ta oppskådet skal godkjennast her, så rujgestavaren skiler at føringar meinar det. Erling Isholm, doktor i Søve, hever granska negv i Søvene kjør rørslene, som virka i fire rustrekka bannon.
1: Evald Rørsland øyla stersk om etter Monte, tog at hun hever lenga rødder etter til at ene handler med avtidsen, og nøyk for trobolagar oppstod vi rustrekka norslene som øktest av samfunnet i brøttest. Og Evald Rørsland hei tjøkken flere år og tøtjer arbeid for å få avmarsingar gjør der vi lov, og i rusrekka norslen i fyrjun, men det er ikke imot i ætlandt og grunnleggjande liberale fralsen som er grunnlovene og i som personlige fralsen og handelsfralsen og så hård, og det var danske myndelager rævlig tredje til å genga i sin innskjønne møte.
0: Johannes Pedersen ikke avgjørder i rusrekka malen. Tvørst og imot nevner han at han totler som av rusrekka eier at færa i løgtingskassan helder enn rujiskassan. Jeg tror at Johannes ikke stoler rostrekka bannen hun, vil jeg avvalgsfølg hava Rasmus Effersø og Fredrik Petersen at bære innsavna og underskriftene til Danmarkar. Ta Johannes så skriver i januar i 1906 at skulde han finne underskriftene opp i hente, ikke visst at det kommer til Danmarkar, vil jeg avvalgsfølgene også. Andras Samuelsen, Joni Uigail, Paul Effersø og Jakob Andreas Arke gjør i dimmalatten greit, at skiler Johannes ikke at rostrekka bannet et lovsmål til følgjennom, før det at koste honom dorst.
1: Johannes Pettersson undermeter hvordan står undertøk etter her, og ikke om å få seg bannet mot rostrekka sølv i følgjennom her. Og det gjør han først og fremst at han at hun er avgjølt på rostrekka inntøkene som skulle brukes til det i økene som han vil ha lagt inn skal få heimel til styrer. Men fyrir den store avasrørslen, så skurrat jeg i øynene at nu skal man leva som sjålstøvd land, men vi inntøk noen fra rostrekka som man jo bergist imot.
0: Samståndes som rostrekka-malet hjertamal til Andras Samuelsen og Mongon Øron, kommer Johannes Pedersen i april i 1906 heim ur Danmark, vi synen hjertamalet. Talan om et tilbå fra danska løgmalar og herranon Peter Adler Alberti, som snur seg om, at løgtingje skal få større kjølreie i sambandet vi med den andre skatteinngreving. Hans-Andreas Sølvara, professor i Søve, hever granska hesa søvna.
2: Tilbøye til snus om at Jens Pettersson, som folketingsmauer, hever i Danmark, har samlegginger vi danske kjøttene. Og han er så finnes jo et oppskott, eller et tilbå fra danske kjøttene, som snus om at løgtingje skulle få mulighet for at ivertaka nokkur målsøkjer i fyrjun. Det snus særlig om havner og veier og telefoner som var blivet aktuell og etter munt her. Og så skulle løgtingje også få reie av nokkur inntøkken som alltid har haft i fyrjun. Og at jeg tror skulle løgtingje også kunne ansette nokkur skatter i fyrjun ved godkjenning fra danske støtten.
0: Johannes legger sjølver tilbøye fire løgtingje, men motstøvmenn hans herre, Selja Oliver Effersø, setter spornartegn vi om danska stjøtnen stender attan fyrir oppskåttet. Tvinna saman og i føreskom politikje nå tvei størrmål, rostrekkamålet og tilbøye, og 22. juni i 1906 skal være folketingsvel. Mong Evalsfolk, eisne Andra Samuelsen, bia Oliver Effersø stille opp imot Johannes Pettersson, og Tegjeran. Oliver Effersø, som valgte løgtingsmøver i Sore, og hever syslemøver av tvørere, søgjan 1894, reger hardt velstrøy i måte Johannes, og vinner størst ånden.
3: Vi har smenn til Johannes Bønda. Tannbøskeren ble kallet for Brennevinspartiet, og Hinbøskeren var kallet for Avholdspartiet. Og ta långt tvungen att komma ut.

0: I 1913 skal atter vera folketingsvalet i Førjun, og Oliver Effersø boar nå fra at han stiller ikke opp atter. Demalatting skriver 24. mai at velgjerne til sambandsflotjen han harmast om at han ikke stiller opp atter, til hetta var medveren som i 1906 vann størst sier årsaket av rostrekkamalen og tilbånen. Effersø hever hatt av Andra Samuelsen om at stille opp i stegen, og etter drikva omhoksan hever han jotta at stille opp. Andras ikke negar nødje med over i førskom politikje, hva er det man lagt inga sida. Han hever vært løktingsmøver, så gjør 1906, og her hever han finnje velbort rur. Han uen evalsmøver, og gjøgnen så ut virksomhet av fotaskriftstående, og så gjør han som syslemøver, hever han gåan kun lega til ødelvigeskifte og i førjon, minner blei av. Andras eneste velevne av velnån i 1913. Veljare kunne adkvåa ja eller nei fyrir jonon, og han vore valdur i Falkatinje av fyrsta sinne. Og i Rujistenon skal han jo virka saman vi Frøyrikje Pedersen, landstingsmannen.
1: Sambandslokkren rattelig sterskur at han var tilbøy ved felt i 1906, og det han verleggan østene i fløyri år 18, helt opp til 1915 og 18 her løy, så fer sambandslokkren bei landstingsmannen og Østene Folketingsombøye. Og det vil si at det er også som kjøsserflokkeren, eller kjøssersmenner få, kan man si. Under 2006, det er ikke bare en øynstekere også til en østere som værer nekvar fram. Og det er så gjør vi det i førskap politikket, vi er jo nekvar av de sørsporene som det, og Østene som kjøsserflokkeren har sett seg fyrre, at det kommer der ikke gjøkne vi i hessen du gjør skjønnen.
0: Myrk skudj dreier nå av luftene, tog i 1914 brester fyrir hemsbardei av. Hetta samme året vil Andras av fyrsta sinne valder i løktinje fyrir Østerødene. Fyrste kruksårene tidsjast rujistaksmennene til sambandslotjenen at være trykker i sunn og sesson, men i 1915 tar Folketingsvel i atter, stedler en unger løgfrøyngur opp og imot i Andrasse. Talan om sjålstyrsmannen Edvard Mortensen og tvørere, som sattne fær seg navnet Midhens. Velstrøye etter ødelen av døme hardt, tog 12. mai i 1915 skriver Demalatting at hetta velstrøye hava velgjerne oppliva eina så råa og rævlige agitasjon som ångande fyr. Blei skriver reisene.
2: Velgjerne kjenner Samuelsen, sysselmann, som en støttan, støvåan, edrolian og arbeidsamman mann, som kjenner førsk vidskift i vel, og som vi trygt kunne leta ombo okkona Folketinget. I brev hese mannen som utbyggen i Lussens skola, oppstilt av en avkjentur unge medvur, en avskriva talva. Tan løk frølige utbyggen som herra Morsensen hever tidje, sjalvande ungen trygt fire, at han bedre eknaver at ombo fyrir.
0: Paul Niklasen skriver i samme bleie at Andras Samuelsen hever hjalt mongomførende som kommet til Danmark å redvere, og at han avhelden medvur. Jakob Andreas Arke stolar eisen i Andras i allmänt, og skiler ikke at andre medver iverhøver stillaver opp og imod jonon. Men Edvard Mortensen vinner Folketingsvalet tepest, og fettler såstatt Andras av Folketingsvalet i 1915. Den 19. mai tingakrosser, malgagnet til kjøsturisflotjen og i kjenta himle om syren. Blei stedfester.
2: Det gjør det sorodjen som står for de avvantaja. Nå var okkar løvlige soringar endelig av vårende måver og trøtter, og tog gjøre tomgångt.

0: A løgtingsvælen i 1916 fær sambandsflokkren enn eina fyrir meirlodana tindje, men latter ikkje at styra landen i krukstøy. Krukje merkist så vel at andre skip kom til fyrja og i tveir måneder i 1916 årsaka er vandanon fyrir kaubata alopun. Han har framborsfella tja sjåstyrsmannen samtidig tøy at senda brettskustjøttene en av aheitan om at få fruja sikling til fyrja, og vi har sånn atheitsen føyest til så nevnta adressemale.
1: Det som da snu oss jo om siste enda var at sjåstyrsmenn fyrja samla underskrifter i fyrjen til at få sendt en ombønn til brettskustjøttene om at få undantøk fra det som man kallar kontrabanda etterlid i Breskar i havn. Det er et skip som sylte til fyrger, eller fra vi fyrger, eller til fyrger, tørskuld inn i Breskar i havn til etterlid. Og samståndet så var det også i Seitjan kommet til at tyskere for 170 et skip som fyrger inn i Breskar i havn. Så det ble en stor oppgjøring her. Og det ville man så gjerne slippe undan at skipene var sendt inn i Breskar i havn.
0: Vøre nevnte en kjallaktingsnån vi middelanda Andras Samuelsen og amtmannen Svenninger Rutter avværer og imodi åheitanene av brettskustjøttene, men Johannes Pedersen og ærer virka fyrir henne. Hetta støvan ta despo frattast i fyrjon. Deir prosteren, landstingsmæveren og formæveren og i sambandslottsnån Frøyriker Petersen, 43 år gammal. Etter han teker Oliver Effersø vi som formæver og i sambandslottsnån. Hesar Dianar heiter Andra Samuelsen og i dimmalatting og atlar føreskar politikarar om at standa saman og tar revantatui som valdar. Johannes Pedersen sverar i tinkakrosse at så landje Svenning Rutter og Andras beras i at som monopolhandelsmenn kan frier ikkje få oss til lea. Og i tøy ljøsnen skal sambandsflokkeren velja nødjan landstingsmann fyrir Frøyrik Pedersen og nødjer landstingsmøver verer nu Andras Samuelsen.
1: Adressemal var et hardt mal i førsk og politikken. Det har sett verdekan kvillere mellom sambandsflokken og kjølserflokken, men det har sett også kvillere mellom føringer eller særligast av kjølsersmennene og danske støttene. Og onker danske sjøføringer hadde Steining sagt at dette gjør det at Jens Pettersson ble dansk fjentlig for bestandig av oss nere. Så det fikk større tydning for førsk og politikk og oss nere at man fløyer den største radikalisering av førsk og politikk.
0: Svenning Rutter, Ampmauer, legger i 1916 adressemennene under at her tverferer har sendt bønarbrev til bretar utan om danskar myndelager. Edvard Mortensen viser hesen atter i Falkatingen, men Rutter helder fast på sutt og kunngjør i dimmalatting i februar i 1918 at færre vær utan om danskar myndelager. Ein måned setne fjerrider danske forsettesmålerraherren Sale til Rutter og byr han kunna Edvard Mortensen om at han stolar honom til Falkatingsvelet som fyrir framman. Fyrir Svenning Rutter som syder ytla omsatt vid kjølstyrsmenn hetta oppøy. Tverdier setne byr bæg han, Foten og sårenskrivaren om at vera flotter i annan starv og vera der ikkje til sida seg urstarve. Hetta støvan ta Falkatingsvel atter skal vera i fyrjun og i april og i 1918. Tær som stilla opp i atter Andra Samuelsen og Edvard Mortensen, og hos i hetta Jack, og hos i løvslægen til Andras søgjane vær, fratta vid meira om i tria og senaste parste og i hese senderøyne om politikaren Andras Samuelsen.

Åker har sendt annan parst av Trimon og i senter Røyne, første løkmaver og i heimastorinon, om politikeren Andras Samuelsen. Og i sentingen i hårdjukker tonelike etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Og i erke skriver jeg og leier til Rettos, Hans-Peter Hansen gjør de opptøkernar, og Rune Esterløy setter sammen. Opplesere våre Oni Erke, Rune Jakobsson og Høgne Fagraberg.

0: samtrige og kanskje akkurat alle. Måte måttene og fyra personen i morgen støkker han Vesterom og i Vestan, frukslå til frusken vind, samtrige og regn, fyrst sånnafyrre. Som fra Løyer gonger han nyer og i Usening. Hiten nødje til Tølsti.
1: Vi sender morgenlesteren. Bergur Debes Johansen Prester skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 6. Om alt og kvør mun limor. Fyre lester fyrsta til fjore ørende, og etter lester fymta og satta ørende. Ta salmer nummer 6.

Góu gud og fægir. Takk fyrir nútjan morgun. Takk fyrir kvult og nótt og fyrir dægin som liggur fyrir framan. Signa mær óri. Hjálp mér at søkja Jesus og at søkja næsta mun som Jesus er deyju fyrir og vi lífa fyrir. Hjálp mér til tea, kære heila vår ande. Amen. Gjev gode fyrst og fremst til hjarta. Og i årtøknum 23-26 lesa vid Sonu mun, gjev mer hjarta tøyt. God vil hava samband vi hjarta okkara. Om hjarta ikkir vi, hver gongur ta og tjuna le. Om hjarta ikkir vi, hver alide ta medle manna. Men hver hjarta? Jo, til okkara personsmenneska. Vi vite og kile, vi minne, vi kjenslun og vi vilja. Alt dette til god vilja.

hava samband við. Te hjarta okkara gutur og hovrui. Ikki okkara or fyrst og fremst, ikki okkara gerir, ikki okkara gavur, men okkara hjarta fyrst og fremst. To hjarta okkara te við eru. Gud vil nemlig ei okkon innanifra og ut. To te som fyllir hjarta okkara styrir öllum lúvi okkara. Kjarnen og hjarta okkara fyrst og fremst te ella tann við tryggva. Tryggvin ta innast og gjennom menneska. Til det du sier om, hetta trygg vi jo. Etla, hesson jeg sannførder om. Etla, her stand de. Men vi trygg vi ikke, og vi ikke sannførd, og vi har ikke noe støv utan okkara vit og kjil. Det her var vit, så vi lærer okkon sjølv bedre kjenne, andre menneske, og den heim vi lever i. Minni okkara hjálpar okkur að læra av tói som við hafa lært, bæði bóklega og verklega. Kjenslunar mot tilæsne, tói við eru menneskju og ikkje maskínur og hafa fyrir neginni at du að vera og hafa omsorgan hver fyrir örun. Og så það viljen. Utan hann ungen drøyv mig, men heldur stillstöva og rundgonga. Vi hverja vuxli høyra vid, vilt du hafa? Og vil du elska og ære? Hetta sama spyr han okkun som vil hava samband við okkun og som myndar viðskiftni han vil hava við okkun við tjónale. Her han er brukkomur og folk hans er brúvur. Han spyr, vil du hava mig? Vil du elska og ære mig? Eller hvert vil du? Hverjun vil du høyra til? Gud spyr til nú. Vil du høyra mer til? Og han legger at rett, jeg vil høyra tær til. Gåa menneska, hvert vil du? Vil du høyra gode til, så ventar til hansara og si honom det. Skriften innlokar alt det god vil okkon og i vidskjøften okkara vi se, og i årenon, du skal elska herran godtøyn av öttlån hjertatøynon. Gjev tu tui gute tut hjärsta, og gjev tu honom til sjolvan, vi viti og kile, minne, kjenslun og vilja. God vil inn tut hjärsta, vi sønnen heila i anda, og festa bygg fær inne, og meira træt, han vil roa her. God bæra god okkara, og man herren og løyvi okkara. Vi trunja Jesus, vera vid ikkje langkor okkara ekno. Vid høyra enn øron til. Okkara skapare. Sonur moin, døttur moin, gjemar hjarta tutt. Hetta sier han, tutt her, han bor ui okkun. Amen. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt ver navn tutt, komer ui kje tutt. Vere vilje tuin som i himne så a gjør. Gjev okkon i det okra daglia brei, og fyrir gjev okkon synder okkara, så som vit eisne fyrir gjev a taimon og imot i okkon synda. Og lai okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Toi a tutti rujtje, valde og heirin, om atlar ever. Amen.

Hei, her badnutvarpe. Vi derfra vil høre henne søve, og det søvan, Vitello vil ha en pappa. Vitello bor jo i Norea hos hun sammen med mammesynet. Bare sammen med mammesynet. Pappa Vitello ikke særlig en ekkert av tøymon. Han faktisk ångan til her, og det irriterende til det Vitello. Så jeg alle hittende drønnsene av pappa. Nå får jeg sinne Olsen å lese. Kim Fups Augustson har skrivet, og kjører godt på en tøytet til først. Daniel Tausen gjør det i omvendene.

Góða morgun. Hendan dælja høstdægin, 11. júni, dævur nøytir Barnabas. Han verir í fløyri fyrir umtalaur í apostlasøvni. Han verir metra verir og enda mest tutningar miklu personurinn í byrjanni av kristnu kyrkjunni. Hefast han ikkje verið eina dæmon upprúnalegi 12 lærsvennun. Tja Jesus, så fekk han høyti apostol vegna svo stóra trúboar arbeiði. Barnabas var brunnelig at av Kypros og var av jødisk ariat, av Leviat. Hans er brunnelige navn var Josef, men apostlene gav i honom eget navnet Barnabas, som av armeisk unnmerster, tann og etjar og veltalant. Og i Nudje Testamentet, særstaklig og i Apostlesøvnen, blir fortalt at han var mittelntar fyrste som selgte alt han åtte og gav peningen til til fatakku og samkomne i Jerusalem. Han fylltes vi Paulusen av troboer fyrir til Lutlasjon og til Kypros for å sprøye kristendommen til romberger og grykker. Haldi som han sier at han har føgjøtene årsaken Kypros var tidsen av Jøton og brendra Bali i Arnon 2-3. Og i Fadenkirchen var sagt at det var Barnabas som skriva i Hebreera brev. Solen og røys i morgen klokkan 6 minutter iver holkon 4 og setter atri kvöld klokkan 14 minutter eller 16 minutter iver 11. Darren han er 19 timer, 14 minutter og 8 sekund til långt der. Føreskån, ja, kan det skån nytt, ja, føreskå feltprestene Liss Samuelsen og Theodor Elidam Olsen har bare vært vid til kjøtevenning til Arktisk Kommando. Gosse sambakker til at lære seg at du har kjøtet ved skarpløtten Vopnon og samståndes om på frierhøvdingen Jesus. Det er mitt landet nækka som vidt fra tåsene opp om point etter 8. Og i 20 år har folk samlast gjennom sorgarbalt i havn kvann leier der vi tørsbredt her det genka og i en tøyma. Tør Mikkelsen har vi en gang og tur sammen ved tøymon. Og i det, for et fjerde liv i ombuden for det første og skjøt noen av lottaket av hømstrastøvne vaks, som er alt kjøver fellesskapen for kjenteskjøter i Kambodja, eller fondren vi i Kambodja. Og så genera føringer i så vel ombuden at mittel anna, mittel malene som er kvar skal omhøysen i alt fonden, kjølstående lima skjøp til førja skjøtere. Og gos og vekkere verer, og i det, det hører vi om Omanalutla løte. Så var Sintra Skrønne, og i morgen. Velkommen til Sommarmorgon.

Leni og Kalem Scott og Leie Stay. Klokka nå 12 minutter iber halkon 8. Og så anker hendinger til dagen i dag. Det var enda dagen i 1590 at enskje kongeren Henry 8. Giftest vi sønner i første kone Katrino av Aragon. Men etter kjønnebandet, han leie lunnar under øynene av mest dramatiske brøytingene og i enskje søvnet. Jeg var stedet bare levde sammen i munkar, et næste at han ikke få en rydges arving, altså en son som Henry yngste seg. Da jeg konger så forelsket jeg søen i ærere, Annie Boyle, Lynn, rønt gjerne få pavan Clement kjente at utgjelte kjønnerbandet ved Katrine, men paven nok deg. Øye spann i Henry, og han kvett i alt samband ved romersk katolsk og kyrkjene, og lyste seg selv som hagsta embatten for ensk og kyrkjene. Hetta grunden til det enske trobøtene, eller reformasjonene. Det som begynner som et instituttet i Roa Ryka Henry 8 om å få pavene i 8 under konia treet, men som paven nok deg, brøtte, trunna, mentanna og politiske landakorti i Ånglandet. Og nå tar paven ikke være talt av i heretoppen av Henry 8, ja, han gjør det sært alltid av nødja frelsen om. Katrina, hun var bare den første av seks konen til Henry, omframt alt han leser som han ikke tar seg om. Det har hendt dagen i 1606 at en dansk kongelig fyrirskipan fastsett i 11. juni som den første allmenna gjaldtdagen, altså terminstavren i Arnon. Hette var dagen da folk skulle gjalda renter, skatt og avdrottur av landet. For vanlige folk som struttes for tilværende var hessen dagen alt annet enn ha togjallier. Nek for at du ikke ram, var frustrerende, og de hadde ikke penger at gjalda sønna skuld. Tog fikk dagen i dag Føyingar dævur fænans. Hæva skipan brøtt sjøni 1606, lífur hútegi enn ui dæ. Og það var enda dægin ui 1901 at filmsofa blei skrifan ta ui action-aventurafilmin Raiders of the Lost Ark. Leidanin etter harfnu ørskjene var frumsundur ui biografinum. Vi Steven Spielberg 8 og ikke minst vi Harrison Ford i høstløyklotnum som Jarve fotføringren Indiana Jones blei filmeren en risa suksess. En filmslegenda blei født. Ja, man kan ikke lade være. Toi agents leie John Tullegas skriver noen John Williams øysene spot on. Så det skal da lytte brådda. Her kommer agents leie til Raiders of the Lost Ark.

Så fra det Da da da da da da da Ja, vi vet alt godt at det ikke er slik høyre til. Som sagt, Indiana Jones from Framsynter enda deg inn og inn og inn og inn og inn og fors. For alle fram i dag, Lodje. Her da, det klokka nå er 14 minutter og 8. Vi får til Oslands Astis Maria Vidarstøtter. Og hun kommer her, og hun blir bedre kjent som Astis. Og her kommer hun, vi er noen sanger som hun går til å lekkere feit.

0: Klockan är 8.
1: Tverre kommuner hever framveges og en av gode forskjellige gongt, sier kommunen selv. Bøyreie og tverrere hever en malt samtidig årsrokskapen 4-2025. Urslite gjørtest for 180 000 kroner i Hattle. Til nek for minne en rokkne ved vi og i forskjellatlandene 4-2025. Vi årslag 2025 var det åknar tja kommunene 28,3 millioner kroner og tøker peninger var 19,3 millioner kroner. Han var 19,1 millioner kroner året 4. Og i sambandet vi uløvner i 2025 lantet kommunene 14,5 millioner kroner. 3,4 millioner kroner var det atterkoltner av verande landen. Lengt først av skulden var 6,1 millioner kroner ved årslag. Netteskulden sverer jeg til 33% av øynere avløkning. I krigsherje i staten Jonglei i Sør-Sudan lever bøtten og familier nå av bløven og vattenliljen. 2,2 millioner bøtten yngre enn 5 år har tørv av vittjer til de er underfødt, skriver NTB. Bardeer i Jonglei, midlenskjøttnærherren, tja Salva Kiir fortsetter, og hermen som trikver med de kappingarnetene Riek Machar. Bardeene brustet åter i marsmannene, og nå hjelperarbeidet i landene, så jeg sier stekka. Hette eldre til at folk var region Borsterhøyman. Og i personen av landene livet familier og bøtten av bløven, vattenliljen og freie. Samståndet skenget mammer og i flere timer tøkken øke vi vannflå for å finne oss etende til bøttene, skriver Save the Children og i tøynda skriver Torstein. Freiene skulle planta nast og grøyene og tøyger hette støvene oppe verre. Sambart så nevnda IPCC-stianon liva fløyri enn 6,8 millioner folk og i akotton medverutrådde. Av heson heva omlåg 2,2 millioner bøden yngre enn 5 år, tørv av vittjer til de underfødt, og 200 000 løye av deilige slenon av hunkre. Henta støvan må fyrirbyrdjast og avmarskast av den fløyri bøden løye. Nøyot vi større i løven og inkluderende frier og sosialt skikter ned for jeg fyrirbyrdje herskapet midt i en veksende og underfugjere humanitære kreppe, sier Chris Niamanti, landskjøret for Save the Children i Sør-Sudan. ST viser øsning av at politiske eliter har stålet milliarder av kronen og hjelperpenninge, og som avløying av Heson ironerer om onker allmenner tjenester tøker til Følsjonen og i øynene av Hemsens fadagast til London. Nyamanti viser øsning av at tusentalsbøden nødt til å gjevast i skolen. Nei, har vi nødt til å arbeide eller å gifte seg bort, skriver NTB. Kanska skulle byggnadsbrödingar gerast fyrst åren sjönam för nödjan lojara. Kannaverur om övliga byggnadsliga brödingar skulle gerast så bättre sammanhängor verur i maritima uppbyggvingar vid sjönam. Undervisningar styrre bi om att skriva tillmälde om heita och i samröje vi boar maritima skolanar och under vikommande. Tessier bara lärkene, landstorsmävor i Sverige till Herman R. Samuelsen, löktingsmann. Han spurte kvi icke lust efter nudjon lojera till sjönam. Landstorsmävor säger att atlanen att sätta nudjon lojera i sjönamme så kött som stöva tidsen till byggnarli i vidskiftene. Han säger ojsne att allid veri lötne skriva om tja som öjder blott minam. Vi skjemmer til å ta imen på avån sjøven og skolen og gjør å være bedre samskipet, helt og bare lærkene. Og Moksa hever til dømesvere av flott brandskolen til sjøvnen i Klagsvik stender i Sverenom. Bonarstovan søker etterfølse til Odlarmottøkene i sommer. Størsfølsene skulle teke seg av daglige oppgavene i sambandet med mottøkene. Det vil si at teke i møte, skilje og pakke Odlene. Størvene togmalønt og togjer avmarska fra Miskøys i juli og til nægge inn i september måned. Lønnen sambart soppmalet vi avhverandre yrkesfellet. Efter mars at søke starv 6. juli, skriver Høymasian Kjappbjørnårstovne bst.fo. I løtene fyra vøyeban som vøren hever lurst. De ødel og en landering og ester ur fokløtene. De galdande fire trål. Det som fyr fyrst urgilde, fyr urgilde 16. juni, det som vera langst værer til 20. juli. Og vekkere, lydlåd av Usseninje, Skudja, Onkersjølgåte og Åkors Ele. Uta 17. persen oppe i frukslåd og sonnanfyrre, Holskudja og Solgåter. Og i kveld, lydlåd sonnan, samtrygge og kanska Åkors Ele. Med det måttene og fyrre persen i morgen, støkker han Vesterom og i Vestan, frukslåd til fruskan vind, samtrygge og regn, fyrst sonnanfyrre. Som fra løyer, gonger han nyer og i Ussening. Hiten nødje til tølstim.

Ett spilte nytt lær fra Bøynier, lega til Sverige om hetta vær til. Hetta vær sommarmorgon og i morgon er vi atter i morgenarne klokkan 7:30. Enda vi Marius Sisiska og lege vittlingar sjønnen. Farvel.

0: og så kjørtes klokka nødje.
1: Anna Falkenberg forskvinna i fergenevntene tja Falkatingsnån etter nevndervel i Ujjar. Hon røsne nas forskvinna i Ørstesko sentenevntene. Hon heradsred i utenrikspolitiske nevntene, rattarnevntene, grønlandsnevntene og i Norrlandarannån. Etter sommersesser som hon heie i søgnasta velskøye. Løkreglene i Norge-Urlandet skjedde vi vannkanon for å spille under 300 motmeldesfolk i Belfast og Kjørskvølte. Øyfrier har vært i Belfast utover dier og begynt etter at en medver var stundet med knøyve. En sudansk tilflytere skolsetter for i Alubø. Mellesfolk hava sambars bretsko milon tvoit murstøyner og eldbomber. De hava òsne sett eld av fløyri hus og bilar. Jobbrådet hadde vi fra norska kringkvarsmån. Oslenske vinnemalareherren Hanna Katrin Fredriksson atler å få låna om kvelavøye enderskåa og brøyta. Hon hever bygge lagfrøyng kanna låna. Raherren sier at flere uslendinger sier seg vera mot det kvelavøyet nå enn i 1921 har folk til Paul Watson søkt ut for kvelavøyder i Reykjavik. Paul Watson har vært fra at han atler seg til Uslands nå i sommer, men her er hun ikke kvelavøyet, hennes løft at stinka kvel. Tvøre kommuner hever framveges og en av gode forskjellige gongt, sier kommunen selv. Borreie og tvørere hever en malt samtikt årsakenskapen 4.25. Urslidet gjørtes 420 000 kroner i halvdelen. Det er en ekvinne minne enn råkna hver vi i forskjellatlandet 4.25. Vi årslåg 2025 var det åknet til kommunene 28,3 millioner kroner, og tøker peninger var 9,3 millioner kroner. Han var 9,1 millioner kroner av fire. I samband med vi i løvner i 2025 lente kommunene 14,5 millioner kroner. 3,4 millioner kroner var det ettergåldene av verandre landene. Lenk første av skulden var 6,1 millioner kroner ved årslag. Nettoskulden sverer igjen til 33% av øynere avløkning. Kanska skulle byggnadsbrøydinger gjøres først av en sjønnam for noen løyere. Kannaverer og møvelige byggnadsbrøydinger skulle gjøres så bedre sammenhenger verer i maritime utbyggvinger ved sjønnam. Undervisninger styrer bygget om å skrive tilmelding om hetta og i samreie vi bor maritime skolene og undervikommende. Det sier bare lærkene, landstorsmøver og sværet til Herman R. Samuelsen, løkningsmann. Han spurte hvor ikke er lyst etter noen løyere til sjønnamn. Landstorsmøven sier at atlanen at sette noen løyere i sjønnamnet så kjøtt som støva tidsen til byknarlig virkjøftene. Han sier også at alle dverre løttene skriver om det som øyder blått minnamn. Vi kommer til å ta med Bavon Sjøven og skolen og gjøre være bedre samskipet helt urbare av lærkene. Om også hever til dømesvere er flott brandskolen til Sjøvnam og Klagsvøk stenter i Sværnån. FIFA kan vanta tom Oscar plus nu HM i fotbollte fjärde bygga. Det skriver Financial Times. När om 141 000 ägångmärsje är då framvis inte säljt till Disney. Ägångmärsjene är då dyr att tjejpa och stolar och politikare har funnits att prysa någon. Bölkar tar fotbollsfjärparen har varit med att prysaren för att fylla sig av landslig i sommar är fem färger högre än ta i HM värd ut 2022, skriver Financial Times. Og vekkere lydlåd av Usseninje, Skudja, Onkor Sjølklåte og Okkors Eile. Ut av 17. Persten oppe i frukslåd og sonnen for Holskudja og Sjølklåte. Og i kveld lydlåd sonnen samtidig og kanskje Okkors Eile. Med måttene og fyra personer i morgen søker han Vesterom og i Vestan, frukslå til frusken vind, samtidig og regn, først sånn for det. Som fra løyer ganger han ned i Øsning. Hitten nå ikke til Tølsti.
0: ID-møbler, kopper og kanna. Vekna gjerrarfer handla stongter og idé fra klokkan 12 til 15. ID-møbler, kopper og kanna.
2: Vi følger oss enda Mono, Margit Johansson, legger til rattes.
3: Velkommen til dagsens Mono-sending. Henda sendingen den fjorda og i røyne av fem, og i vers baljøs av fem kvinner, og i hava spalse av tøvnløkatindene og hava givet sutt og i kast til country-tøvnløkken. Og i hese sendingene vil det grøyt fra Løyvenån og tøvnløkkenån til kanadiske songkvinne Shania Twain. Og i øsne kjent som Queen of Country Pop. Hun hever skjelt over 100 millioner fløver kring høymen, og hun av listanån over kvinner i country-tøvnløkje og i øyer mete og i mest selte fløvån. Shania Twain, født Eileen Virginia Edwards, var født den 28. august i 1935 i Windsor, Ontario, Canada. Foreldrene i The Sharon Morrison og Clarence Edwards.

mamman henne via bar för att hon kunde framföra. Hon ville så fegen att Shania skulle vara uppdea till att hon hejde så väckra rött. Det var inte vanligt att böt sunka av barron, men hon sang att han har midnatt för att fylla lågavne om alkohol. Barren är gavust att sälja alkohol att han har midnatt och hon fick pengar för att framföra och att hända något hjälpte hon familjen att gälla rockningar. Ta og i min omskolen var låtjen, og i 1903 flotte Shania til Toronto, her og hun kunne menna så i naturlisterlige iskesløy. Hun framførte av imenskund dansestøvun og tog opp imenskar demosanger. Fyra år skjøttene, ta og Shania, best var 22 år gammel, da jeg bæg for eldrene og i øynere synderligere ferslovanlukke. Hetta hei visser at hun flotte atter til heimbøyen og måtte teka seg av syskjøntja seg. Hetta var en hørtøy, tog at peninger var så å si ungen. Hun fikk starv som sankare at Deer Hurst Resort i Huntsville, og i huske rastevnen, funden og brytleibon. Og av hendene hatt forsyrte hun sysjonen til seg. Hun heldt frem ved hesson starvene, inntil sysjonen var vaksen og klar av seg selv. Etter hetta flyttet hun til Nashville og skrev under platosottmala ved Mercury Nashville Records. Hilde var ikke at sangjener og hun sang hørte til sibundne country-sjankrene og i platefellet i løyde etter. Hun fikk en kvinnelig manager og i at Mary Bailey, og der Hilde ikke at der finner noe større virkjenning. Den første fløven og Shania gav ut var fløven vi høyte noen, Shania Twain. Fløven var ikke så vel faknet og selgte ikke noe vantøk. Og i dokumentarrøyne Not Just a Girl grøyer Shania fra at hun måtte arbeide truttjaferer så hardt som en medver for å få virkjenning av tilnøyga-marskene innom. Fyrsta stegleie at det byutgavne til Shania var sangren What Made You Say That. Sangren kom ut som stegla den 14. mars 1903 og 20. april 1903 var fløven utgiven. Sangeren en kærløksanger og snur seg om kvinnerne som spyr meg av sin hva det var, og fikk han å si at han elsket seg. Sjønbandaleie var et nøybråd i kontrisøvende. Shania danser fri i solsetre av strandene og i Miami Beach. Tony Heseldan og Stan Monsi gjør det sangen. Hetta stegleie marskerer i Brianna av henne iskesløy og en sammansetning av kontri- og popløvføren. Nu hører vi Shania Twain ved sangen «What Made You Say That?».

hørte vi Shania Twain ved sangen on What Made You Say That og i hver første stekle henne. Mott Lang og i hver en vel omtøkte framløyere, og som et eller annet har jeg framløtt sanger for bøkker og øynsteklinger og et nå ACDC, Def Leppard, Brian Adams og Michael Bolton, fikk eie av Shania ta om framførte og kjønbandet lennom til sangen What Made You Say That. Han sette seg i samband vi henne, og de forvergjere Sanger Sjæman. De ble per, de giftest, og tve er skjøttene høtte de gjør Sanger til en høyla fløve. Fløven kom ut ved høytene, The Woman and Me, og var utgiven kjent av februar i 1995. Første sangren til Shania, og jeg kom av Billboard Hot Country hitlistan, var sangren Whose Bed Have Your Boots Been Under. Og Shania skriver jeg sammen vi måtte. Sankren var via fløvene The Woman and Me. Sankren var utgiven som stekla tan annan januar og i 1995. Teksteren sier fra en kvinne som konfronterer mekan om hans her utroskap. Hun byr han leta vera via suttja så ansam at land og kjettan ut, tog hun vet hver gang hun fyrer seg. Hun hever hørst og se hvordan han hever bor seg et, og i nye land hos byrån. Whose bed have your boots been under? Sangren løvligere og en sammenrenning av Sibont og Country og Poptown-løgje. Nå hører vi sangen Whose bed have your boots been under?

hørte vi sangen «Whose bed have your boots been under?». Og en annen sjanger av løvene, «The Woman in Me», sjangeren «Is there life after love?». Hetta den øyneste sangeren av løvene som ikke var utgiven som stekle. Og i sangen noen vil spornartekjen sett vi om det finnes et lov at han er at oppherla enda. Sangeren var spaljøs av hjertet sorg, og hetta kommer vel til kjøntar og i søgneste reglene og i første øren noen i sangen noen. «Cause every night I think of you, and every night I die». Og i sangen noen er klaver av kosuske gittare og strukarer og i middeble. Nå hører vi sangen «Is there life after love?».

If you're not in it for love, kom ut som stekle 15. november i 1995 og var fjorda stekle i av fløvene The Woman in Me. Teksten sier fra kvinnene og stendte vi sutt og sier seg ikke være ahoa og i øynene til vildarlig perleie. Båskaperen og sannsjennom er grøyer. If you're not in it for love, I'm out of here. Atter her høyra vi den sang og gjør det et hit og blei nummer 8 av Billboard Hot Country Songs hitlistanen i USA og Canadian RMP Country Track hitlistanen. Omframt dette fikk sangren alt kjøy av virkjenning og hytta i mellom Anna og i Australia. Nå høyra vi Shania Twain ved sannsjennom If you're not in it for love, I'm out of here.

Her har du vidt Shania Twain ved sannsjonen If You're Not In It For Love. Og en annen vel omtøkter sjanker av platene The Woman and Me var sjankeren You Win My Love. Han var utgiven den 22. januar i 1996 og var femte stekle av løvene. Matt Lang, Maveren, skriver jeg og framløyte sannsjonen. Sankeren en kærløksanker, og for å løse kærløkene og komme til kjentar i sannsjonen, vil jeg bilmetaforer brukter. Og hetta setter en særstakende dam av sannsjonen. Sankeren gjør det rettelig vel omtøkter og ble nummer 8 av amerikanske Hot Country Songs hitlistanen og Canadian R&B Country Track hitlistanen. Sankeren energisk og en sammensetning av country og rocklig oppfører. Nu har jeg vist Shania Twain ved sannsjonen You Win My Love. Come on!

hørte vi Shania Twain ved sangen om You Win My Love. 4. november i 1925 kom trea fløven til Shania Twain ut. Fløven fikk høyde Come On Over. Sangren That Don't Impress Me Much var via fløvene og kom ut i desember samme år. Sangren snur seg om kvinnerne og ikke leder seg bergtaket av iverflateskån egenløyken til mannen. Teksten lyser tro i misk mannfolk som røyner at bergtaket henne. En som vet alt, en som opptidgen av sin utkjønt, og en som skjer stolt av sin bil. Hva står gjør seg oppfyrende er at ikke nok til at han har bøle, til at hun løyder etter omkron og uverlig kan gjøre seg kærløyga og omsorgen. Sangren en sammenrenning av country og popløyføren og et såkalt crossover hit, og enda i noen første plass i Canadian R&B country track hitlestanden. Nå hører vi Shania Twain ved sangen «That Don't Impress Me Much».

0: whatever. Og en annen sjanker av tre fløv i hennara var sjankeren You're Still the One. Han var utgiven til en 22. januar og i 1998. Shania og Mott skriva i Sanchin Seaman, og han var skriva vir og i kjallarvernen av at perleidja tøymon hei finnji etfinningar. Sagt vær at det var bare en spurning om tøyk og så lunge tjonalea tøyra for halta. Som et attesvær til tøy, ufunnest et tøyra tjonalea skriva i tøy Sanchin You're Still the One. Teksten var spaljøs av tøyra kærløyga og troskap. Sankren en country poppalata. Ljøførene og ivera nøyt gitar, orgel og mandolin, omframt stalgitar og ivera spaldra pedal. Sankren gjørtes øysne og såkalla crossover hit og blei nummer 8 av country songs hitlistanon og nummer 2 av Billboard Hot 100 hitlistanon. Omframt hitta fikk Sankren alt kjøy av virkjenning. Han gjørtes et hit i Australia og kom av topp 20-listan i Støra Brettlandet. Sankren fikk 4 gram i tilnevningar og i 1995 vann han tver virslønner og i avvika visst var for det beste kontrollen. Country Sanchin og for det beste kvinnelige country framførsla. Nå har jeg vidt, You're Still the One.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: 2. mars og i 1995 var slåbrådande sangren Man, I Feel Like a Woman utgiven som stekle, og var vi av fløvene Come On Over. Shania og Mott skriver av sangren. Sangren har et fengende le og snur seg om gledene og fralse via å være en kvinne. Hetta verið mitt anna understryka við orðum sum The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Sangren umbúar kvinnulig styrkjuna. Sangren kom á topp 20-listan í Florida, London og vann eina Grammy-virslun fyrir bestu kvinnulig country-röttuna í 2002. Sangren er modernaver og ein samanrenning av country, pop og rock-tónleiki. Nú høyrir vit Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

Vi sender morgenlesteren. Bergur Debes Johansen Prester skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 6. Om alt og kvør mun limor. Fyre lester første til fjorde ørende, og etter lester femte og satte ørende. Det var salmer nummer 6.

Gåu god og fægir. Takk fyrir en nutjan morgun. Takk fyrir kvult og natt og fyrir dægin som liggur fyrir framman. Sikna mær åri. Hjálp mær at søkja Jesus og at søkja næsta mun som Jesus deyju fyrir og vil lifa fyrir. Hjálp du mær til tæ, kære heilavur ante. Amen. Gjev gode fyrst og fremst til hjarta. Og i årtøknum 23 og 26 lesa vid Sonu mun, gjev mer hjarta tøyt. God vil hava samband vi hjarta okkara. Om hjarta ikkje vi, hver gongur ta og tjuna le? Om hjarta ikkje vi, hver alide ta medle manna? Men hver hjarta? Jo, til okkara personsmenneska. Vi vite og kile, vi minne, vi kjenslun og vi vilja. Alt dette til God vil hava samband vi. Til hjarta okkara godur áhugavrui. Ikkje okkara år fyrst og fremst, ikkje okkara gjerir, ikkje okkara gavur, men okkara hjarta fyrst og fremst. Til hjarta okkara til vid eru. God vil nemlig ei okkun innanifra og ut. Til det som fyller hjarta okkara, styrir öllun lúvi okkara. Tjadnen og hjarta okkara fyrst og fremst til etla tann vi tryggva. Tryggven det innast og gjennom menneska. Til det du sier om hetta trygg vi jo. Etla hesson jeg sannførder om. Etla her stand jeg. Men vi tryggvi ikkje og vi ikkje sannførd og vi har ikkje noe støv utan okkara vit og kyl. Til hava vit, så vil læra okkun sjálv betra kjenna, onnur menneskju, og tan heim vid livu i. Minni okkara hjálpar okkna læra av tøy som vi hava lært, bæði bóklia og versklia. Kjenslunar mot hilæsne, tøy vid menneskju og ikkje maskinur, og hava fyrir neginni at du at vera om og hava omsorgan hver frigjörun. Og så det viljen. Utan han rungen drøv meg, men helder stillstøva og rundgonga. Vi kvarja vuxli høyra vid, vil du heva? Og vil du elska og ære? Hetta sama spyr han okkun som vil hava samband vi okkun, og som myndar vi i skiftene han vil hava vi okkun, vi tjonale. Her han brukkomur og folk hansara brubur. Han spyr, vil du heva meg? Vil du elska og æra meg? Eller hvert vil du? Hverjon vil du høre til? God spyr til nu. Vil du høre meg til? Og han legger til at jeg vil høre der til. Gåa menneska, hvert vil du? Vil du høre gode til, så ventar til hansara og si honom det. Skriften innlokar allt det god vil okkun og i vigeskiften okkara vi se, og i årenun, du skal elska herran godtøyn av öllun hjertatøynun. Gjev du tøy gode tøyt hjerta, og gjev du honom til sjølvan, vi viti og kile, minne, kjenslun og vilja. God vil inn tøyt hjerta, hvis hun heila i anda, og festa bygg fær inne. Og meira træt, han vil roa her. God bæra god okkara, og man Herren og løyvi okkara. Vi trunnja Jesus, vera vid ikkje langkor okkara ekno. Vi høyra enn øron til, okkara skæpare. Sonur mun, døttur mun, gjemar hjarta tøyt. Hetta sier han, tøyter her, han bøyr, og jokkun. Amen. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt ver navn tøyt, komer ikkje tøyt. Vere vilje tøyn, som i himne, så a gjør. Gjev okkun i det okra daglia brei, og fyrir gjev okkun synder okkara, så som vit eisne fyrir gjev at heimon, og imoti okkun synda. Og lai okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til ytla. Tøy at tøyt er rujtje, valde og heiren,
om allar ävers. Amen.

0: Vi da var sendt morgenlæsteren som Bergur Debes Johansen prester skriver jeg og les.
1: Og nå får vi da sendt Radio Stjernekulle etter sending til Johanne Kotlafire.
2: Hey!

Der og hjertelig velkommen til en egnet sending i røyene Radio Stjernekile. Her vi Johan og i verene. Se jeg skal at i løtene reiser ikke det store heter en midlensending, midlenland. Her bare sitte pinnastitler, heima som meg selv om. Og gjør feit radio utan egentlig å oppleve nærke anna enn til fyrretøyene som vidt ødel her var til fjellaks. Og i bakgrunden har vi hørt Albert og hans har Tijuana Brass Band og Sanjen Tijuana Taxi. Kom an der og hjertelig velkommen til sendingen Radio Stjern.

Allarmest her var det Steve Ripley, maveren som stona i bølgen til Traktors. Her vi The One Hit Wonder, Baby Likes to Rock It Like a Boogie Woogie Choo Choo Train fra Nujandro 4.5. Kule fyrar, kule menn, The Traktors. Vi får nu til en annan kulan mann, Leonard Cohen. Han enda er som en av dem aller mest gråmalte månen i aller verne, men han blir ei fitter og ordelig og i trusjonen som en ganske vanlig hippiere. Vi skal høre tve av hans her hitton, og vi blir jo i trusjonen pura ljøst og fitt Leonard Cohen og Suzanne.

Wonder, vi sang noen part-time lover fra 1945. Steve Wonder, medveren som var pioner innanfor å bruke elektroniske utgjør i tonelaget, medveren som spiller nesten alle instrumentene selv, et multitalent over Onkel Katlan. Han fikk sitt første hit lange som 13 år gammel, og han innsynget det medan han enn best var 12 år. Naster og skronne Scatman John. Mæveren som stær meg så ytla at han til endans kunde live av døy. Han vente nemlig av sina stærming til å være hans herre positive fordeiler. John Paul Larkin, fødder 1942 i Kalifornia, minnest at Batna Arne var mest merkt av å få nekvann bænk og blå happ av ytla, fyrir sina stemming, av å renne undan og av å finne fri at han fyrir klaveret. Han vaks opp og blei en goer jazzpianister, men han sier ikke nekv, og han sang ongantui. Som så nekver enda i han vekna vanan litt sjåsalit, og i djupen drukk og stoffen og olukkelighet, men i forsunnen tok han seg saman, enterstånda i seg sjålvan, gavst vi misnusle, og oppfann seg sjålvan og mater. Og hesefer leie han døyen å stemma. Han får å stemma betre, sjåtare og vittlare, og kjøtt hadde vi ødel hørst om Scatman John. I'm a

Vi har hørt Freddy Fender vi Before the Next Teardrop Falls. En sanger som Freddy Fender sendte helt opp av toppen. Klokken godt og vel kvart iver, 5 minutter, og jeg trykker det til Håkon. Og nå vi tog kommet til det sørste leie i dag. Jeg var her. Jeg satt i salen til et 2 timer lengt i Elskje Førjær live show i 2008 og i Norrlandhusen i Havn, og jeg minnes negv enn. Men særlig minnes de ene løt som sett seg fastan, det var da Simona sang sangen i høyre ångestan i heima, etla Tullamoyen. Det var ikke bare årene, men eisen leie som sett seg beinleis fast i brinken av tjammer, og arrangementet, det rotleis så latt, så fitt, og så kom kore som litt i alt opp, som om anker hei tenter et ljós innan og mer. Og det mest avhåverde at sangeren var gjørt just til dette livekvalget. Elsa Maria Magnusar døtter Olsen som synker og som har gjørst år og le, sier at hun gjør det leie for det meste selv, men at Kim Hansen ærena for det fradiga sest ikke. Teksten var blant over, og kom fra Kjura Skåle, og fra henne selvare, men som hun sier, leie kom bare til henne 1, 2, 3. Etter live-framførselen helt om det var sint ikke å få leie innspalt, så det var gjørst for når Hansen hjelte til vid tøy, og Kåre fikk sitt egna liv i utgavene. Kim Hansen spiller klaver, Finnur spiller nok sunt, Palle Magnussen spiller bass, og James Olsen spiller trommer, alle synes jeg tar Kåre. Simona og i høyre ångestene hjemme, etla Tullamoyen, sunnkjen av Else Marie. Vi har som tog noen videre minne av at tog inn i ferien, at det dranger vi blom om bonden skulle opp nå. Johanne Kotterfyr tjekker ut, and has left the building.

Og å senda nå sendingsna fyrste løkmaver og i heimastorunnen. Etter annar pastor av Trimon og i senteret om politikeren Andra Samuelsen, som levde fra 1883 til 1904. Oni Arke skriver og legger til rettos, Hans Peter Hansen kjørte i opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen.

I fyrsta parti av Trimon i senderøyne om politikaren Andras Samuelsen hørte vi om badna ar hansara i Haldorsvøyk, og at han i 1894 får til havnar at arbeida tja syslemannen og søyan tja fjotanen. Beina veien han var kommet til havnar gjørdes Andras virkjen i havnar Evalsfella og Føringafella, som var stående etter jólafunden i 1888 at få føringar at genga fram i Ötlundlodon. Eitt av malen hun gjør fela noen vær, at Førest skulle komme til heier og ære i samfella noen, men eit strøy om hvordan Førest skulle stavast, grov jo bar joier mittlen limenar i føringa fela. Jakob Jakobsen heie ui 1894 skodde jo opp at stavsettingen skulle gjerast ljófrøyli og ikkje oppruna frøyli som stavsettingen tja Veo Hammersheim. Ein sjeimann har nevnt tja føringafela vær sett av stån at avgjera spurningen, og hon skjedde opp negra brøydingar i stavsettingene, medel anna at bæra fyrra i og fyrra ui skulle brukast i føreskån. Andras tog under vi brøydingene, men det gjør det Johannes Pettersson ikkje, og så harmer vær Johannes om brøydingene at han ui 1896 får ur føringafela. Sætne vær uppruna frøyliga stavsettingen sett og gildi atter, og ta åtti Andras tørn at vær harmer. Mod i alderskiften og 1900 røyndi Andras Samuelsen som friast at halda løyv i føringa fela, og blei annan kja fela noen føringa tøyndon, men strilte gjekst. Ein grund vær at kyrkjubbemenn våre farner at gjeva ut anna blei, fokla frema fra 1898, og eisne at laudar sær nu oppi politikk at få verilig avirskan.

0: Jóhannes Pettersson var ikkje valdur av Folketingsvalen i 1898, men hans herra strempan etter at vinna føreskon som fotlar ratt og i fyrjon linka i ikkje av Terje Orsøk. I april i 1895 skriver han at høvesmålen jo må være at få av førest inn i skolan her. Han vil heva folk at saunast av Olavsøke, så det kunne bli løkt ikkje om at få målet framt. Han skriver:
1: Ein og hver som hoksa hever om henta drepande skolagang føringar nu heva, han må, halde jeg, kjenne vissa sjølvun at han er skiltur til å letja atle orskosunna til å få batna menneskina ui et betre lea.
0: Johannes helder at føringar eia at læra dangst tjøgnen sitt mowermål, og at dangst skal lærast fyrir danska mål i skilt. Bøker må nu få oss til via av føreskon til tess at læra nærmingarna er mowermålet. Han sier:
1: Han som elskar mowermål sutt, tog han veit hva å møte litt rydgjødømi han eier ut i. Han elskar at du ser med sutt land og sutt folk. Det som lærerne må få løst fram for seg, det er hetta. Tjøkne målet er at lærer bøtten opp til et fosterlands elskande folk.
0: Negra viker etter at hentan greinen heves deg i føringa tøyntun, skal elfunder være i føringa fella. Bæra seks limer møta, og ønsken av Taimon som vær fire stavsettingene til Hammersheim viste seg, skriver Føringa Tøynde. Og i samme bleie skriver Andra Samuelsen at bogen Færiske Folkesavn og Eventyr til Jakob Jakobsen er kommet ut av føreskunn, og at talan er om godt og vekkert førest mal. Han boer reisende fra at Grindavøysen til Pløyen Ampmanne er kommet av føreskunn. Haldarar til Føringa Tøynde får henne å kjøpes. Føringafelan nå ytla ener nu, tog så få folk møta og funte, og i mars og i 1900 skriver Johannes Pettersson i Føringatøyntun at menn åtte ikkje at sloppe at skriva dullnevnt i bleie, tog slæter er en sjuka som må utrotast. Rasmus Effersø sverar at best at folk seta sitt navn under greinenar, men verer hetta kraft fåast farre at skriva. Så Jan brikslar han Johannese at han hever skriva så negv i ånderblø, og bæra sendt føringatøyntun eina grein i flere år. Hesa tøyina kiknar et negv større mål opp mellom føringar. 3141 folk skriva under en A-hettan til løgtingje om at få skipa vi i skifte og rostrekka øgjennom, men til sida det samme som ta tver A-hettaner om rostrekka sporningen var det sendt til Danmarkar i 1800 og forsunnen. Ontje henter.

0: Mellan tarra som skriva under at stola skolanon Rasmus Effersø, Johnny Uygeil, Andra Samuelsen, Beate Lindenskov og Johannes Pedersson. Og i føringatøyndun 7. September hette Arre skriver Andra så om en affær til danskun studenton i Farjun som var jeg ved til Oslands. Andras hev veri mitt i råganon medan studentaner varre i haun i august, og han fer sent at gløyma samverna vittar, sier han. Feren var ikkje bare gjør til stuttleika, minner han også, tog hun skulle binda sambandet fastare mellom folk og regionen. Han skriver.
1: Jeg vågne at her nekve ferenar som føringar i Håpatale gjerra til Oslands, heva tærfrukter, er vi deisen i oppatæsugina, veksa saman og i sambandsfølelse. Saman vi i Oslande eier vi deisene så nekv og gå minne, er vi lattelig å kjenne det oslenska folket som skyldfolk.
0: Her skriver han som 22 år gammal om sambandskjensler, og i hesson fører noen modvis oslenska folket noen, og han hever reisende gå år at bæra dønnen.
1: Vi Danmark og danska folket hever farja folk flere hundra år gammel minne, og vi hever tolt begge illt og godt saman vi danskar noen i lenge tog. Ja, danskarne ofte hever nått i illt, og illt vi lojt, utan at åregva farjar og føringar, eier vi alltid å gløyma. Og det gjør det så mye lattere til åkken av suttje danskarne som går brøver.
0: Andras vidger eisne og greinene kvose til at dyrka føreskan tjåskap fast er sampakka vi at vera i danskarøgjennom.
1: Vi må halda fast og trolige vi okkara tjåskap og okkara mål, og omkant til gløyma av hverjon runde vi der og sprottner. Hetta må og kan ikkje misfætast som strevan for å komme leiser fra Danmark, eller strevan for å ståndja seg inne fra Øtlundheim og Nutsjø Røslenon som fyrer færast utan fyrir jokken. Vi der jo lengst så igjen kommer borster fra Tøylikon Ørvidis Tåse.
0: Så politiske heiepenneren til Andras Samuelsen ikkje være fremme nåndan, men hetta vær hans er og hoksan langt i 1900, og hoksanen brøttest ikkje så langt han levde.
2: Abbe sier øynestane at han känner sig att vara 100% föringar, men också 100% danskare.

Han vil gerast kjenter som tann og i strujest fyrir framburi og i fyrjun og verjer landsens ratt, sier Blei. 1. mai skriva bæje Johannes Pedersson og Jekvan Poulsen og Strondon velgreiner av Donskun og Tingakrosse. Her der bie om at vera valdur av Falkating at fremja fyrsk mal. Johannes skriver eit nu nekv om vinnefrema. Og i Velstrøynon finst Fjoten Engelstoft er denne grein, som ein brauer Johannes hever skriva, og Fjoten finst særlig at de separatistiske anskoelser som han sier familjena Pedersson heva. Fokla fremme sverar at hetta gamla embedesmannavalde som atters bøtjer, men nu tevalde dett og måttlest. Føringatøynde skriva om Falkatingsvele 16. mai 1901. Egvelia Jaunviande skriver blæje, at bæje Johannes og Jekvan Poulsen kjenter som gauer og evnarudger føringar, som heva gauan ho at fremja føresk vigiskifte. Så Jaunviande skriver Tingakrosser ikkje, han byr føringar velja Johannes Pedersson til Falkatingsmann, og heitanen stender ovast av forsøyne, sust og i maimana. Johannes vinner vele og verer såstatt Falkatingsmøver i 1901. Hetta sama året stiller han eisen jo opp til løgtingen av første sinne, og verer valder i Sorel.

Nu, tan åtalnaste parsteren av Taimon som var jo i Føringafella våren virkjen og i politikje, Andra Samuelsen og i fer vi at sette føtter under eget bor. Og i 1901 kjøper han et grunnstykje ved Nils Finsens gøte og bygger sammen ved Beate Lindensgå hus her. Hese husene vil ha sett ned kjent som det veldomte kontet av Røye og i havn. Andras framvis virkjen av Føringatøyntun, og eit mål som bæger han, Sverre Pettersson og ånder Jaunan Omrøva, at sedda av stån en av fangribagømsle i fyrjon. Og i oktober i 1901 helder Jaunus Pettersson sina fyrste røvi av Falkatinje, og tveir mannar sættne kommet at mørskun tja føringatøyndun, som ta i utkommen og i samfot 12 år. Av forsøyne skriver Andra Samuelsen, at undertøkene for blænen hever vujjande, så en ting krosser kom, og at eisne blæg i dikvan hever finnje hetta at mestja. Han nevner at ikkje ødel hever yngst føring av tøyndun det beste, men om blæg i døyr ikkje visst, tøy kanska kjem det atter. Vi undantekje av tveimund bløvun fyrst i 1906, var hetta enden av malgag nunnja føring av fylla, og folk leida hos her nu erar veier. Og i 1902 vera Andra Samuelsen og Beate Lindensgå gift, og i nødje husundtara skulle det fyrsta badne kjøtt komme i verna.

0: Tan Sjølbjergnes ande som var kommet til kjøntar og i føringafela, fer i 1903 eit greitt politisk innehald, ta Johannes Pedersen skriver bogina Færøysk politikk. Og i henne skriver han mittel anna at grunnloven var sett ut gilde fire førjar og i 1803, utan at føringar våre spurter. Hetta fyrsta ferin at føringar setter spurnartekn vi falkareislige tilgångna og i sambandet vi grunnlovna. Mæveren som Johannes skal distas vi til Falkatingsvelle i 1903 Johan Henrik Skrøter. Han öttast at strempanen til Johannes og i langtene kan færa at enda vi løysing, og mæler du heldig til fotla innliman i Danmark. Velstruje verer til her til herasta om Falkatingshessen, og Johannes vinner vi 408 etkvøvun og i måte 408. Velotøkan 30%. Johannes hever nu vunne Falkatingsvele, men i løgtingsnån 13 av Ajan Tinkmånån og i måte nødja politikkenån, og Johannes måtte i styrtja sønne støv i her. Og i tog sambandet verer et velfella stående i haun som kallast Førja Framborsfella, til vil vinna løgtingsnån større vald. Ongen flokker kommer bort i jordhets om fella noen tå, men Framborsfellaje ver byrjanen til Kjølstorsflotjen. Ari etter, i 1904, få Andra Samuelsen og Beate Lindenskov fyrsta badne, en son, som de nevna Steingrim Samuelsen, og han var resettende pape Eilif Samuelsen.
1: Den fyrsta badne som han fikk, den fyrsta dronken, det var pape, og Rasmus Effers og Guppi hans herra.

0: Eit mål som ikkje vil takna hesa tøyina rusdrekkamålet. Etter åheitan fra ævalsfølkon verur i 1905 lagt oppskåd fyrir løgtingje om å seta bann fyrir at skåntja og selja rusdrekka i fyrjun. Medan tingje vidger målet sauna ævalsfølk 5600 underskrifter fyrir gjennom rusdrekka banne. Der skulle beras danska rujgestenon saman vi løgtingsoppskådnon, ta oppskådet skal godkjennast her, så rujgestavaren skiler at føringar meina da. Erling Isholm, doktor i Søve, hever granska negv i Søvene kjør rørslene, som virka i fire rusdrekka bannon.
1: Evald Sørsland øyla stersk om etta monte, tog at hon hever lengar røtter etter til at det ene handler var avtidgen, og nøyk for trobolagar oppstod vi rusdrekka norslene som øktest av samfunnet brøttest. Og Evald Sørsland hei i tjøkken flere gjør at tøtjer arbeid for å få avmarsingar gjør der vi lov, og i rusdrekka norslene i fyrjun, men det er tjekk imot i ætlandt og grunnleggjande liberala fralsen som var grunnlovene og i sin personlige fralsen og handelsfralsen og så hørt, og tog var danske myndelager rævlig tredje til å genga i sin instunda møte.
0: Johannes Pedersen ikke avgjørder i rusdrekka malen. Tvørst er imot det nevner han at han tattler som av rusdrekka eier at færa i løgtingskassan helder enn rujgiskassan. Av tog at Johannes ikke stolar rusdrekka bannen hon, vil jeg avvalgsfalk hava Rasmus Effersø og Frøyrik Petersen at bæra innsavna og underskriftene til Danmarkar. Da Johannes så skriver i januar 1906 at skuldi han finnje underskriftene oppi hente, ikke visst at det koma til Danmarkar, vil jeg avvalgsfalkene og. Andras Samuelsen, Joni Uigail, Paul Effersø og Jakob Andreas Arke gjør i dimmalatting greit, at skiler Johannes ikke at rusdrekka banne et lovsmål til fölkjennom, ferta at kosta honom dorst.
1: Johannes Pettersson undermeter hvordan det står undertøkket det her, og ikke om å få seg banne mot rusdrekka sølje i fyrje nere. Og det gjør han først og fremst tog at han at tog at avgjølt på rostrekka inntøkene som skulle brukes til de økene som han vil ha eller lagt inn skal få heimelt av styret. Men fire til de store avgjørelsene så skurrer det i øynene at nå skal man leve som selvstøvd land, men vi inntøkene fra rostrekka som man jo bare gister mot.
0: Samståndes som rostrekka malet hjertemal til Andras Samuelsen og Mongon Øron, kommer Johannes Pedersen i april 1906 heim ur Danmark, vi synon hjertemale. Talan om et tilbå fra danska løgmalar og herranon Peter Adler Alberti som snur seg om at løgtingje skal få større kjølreie i sambandet vi med den andre skatteinnkreving. Hans-Andreas Sølvara, professor i Søve, hever granska hesa Søvna.
2: Tilbøyen til å snu seg om at Jens Pedersen som folketingsmauer hever i Danmark har samlegger vi danske kjøttene. Og han så finner jo et oppskott eller et tilbud fra danske kjøttene som snur seg om at løgtingen skulle få mulighet for at ivertekke noen målsøkker i fyrjen. Det snur seg særlig om havner og veier og telefoner som var blevet aktuelle i et av måned her. Og så skulle løgtingen også få reie av noen inntøkken som alltid har haft i fyrjen. Og at jeg hadde skulle lagt inn i Øsne kunne avsette nærkere skatter i fyrjen ved godkjenning fra danske støtten.
0: Johannes legger selv til på i fire lagt inn, men motstøvmenn hans herre, Selja Oliver Effersø, setter spornertegn vi om danske støtten stender 18 for i oppskottet. Tvinna sammen og i føreskom politikkje nå tve større mål, rusdrekka målet og tilbøye, og 22. juni i 1906 skal være folketingsvalg. Mong Evalsfolk, eisne Andra Samuelsen, Bia Oliver Effersø stille opp imot Johannes Pettersson og Tegjeran. Oliver Effersø, som valgt løgtingsmøver i Sore, og hever syslemøver av tvørere, søgjan 1895, reger hardt velstrøy imot Johannes og vinner største ånden.
3: Vi har smennet til Johannes Bønda. Tannbølgeren ble kallet for Brennevinspartiet. Og Hinbalken var kallet vår avholdspartiet. Og ta langt tvunget kommet ui

0: I 1913 skal atter vera folketingsvalet i Førjun, og Oliver Effersø boar nå fra at han stiller ikke opp atter. Demalatting skriver 24. mai at velgjerne til sambandsflotjen han harmast om at han ikke stiller opp atter, til hetta var medveren som i 1906 vann størst sier årsaket av rostrekkamalen og tilbånen. Effersø hever hatt av Andra Samuelsen om at stille opp i stegen, og etter drikva omhoksan hever han jotta at stille opp. Andras ikke negar nødje med over i førskom politikje, hva er det man lagt inga sida. Han hever vært løktingsmøver, så gjør 1906, og her hever han finnje velbort rur. Han uen evalsmøver, og gjøgnen søyt virksomhet av fjordaskriftstående, og så gjør han som søyslemøver, hever han gåan kun lega til ødelvigeskifte og i førjon, men er blei av. Andras eneste velevne av velnån i 1913. Veljarar kunne adkvua ja eller nei fyrir jónun, og han verið valdur í Folketinget av fyrsta sinni. Og í Rúgistenun skal hann nú virka saman við Friðriki Pedersen, landstingsmannen.
1: Sambandsflokkurin rættilega sterkur at hann var tilbúið verið felt í 1906, og það hann veruleikan austni í fleiri ár at hann heilt upp til 1915 og 18 herlei, så fer sambandsflokkurin bæði landstingsmannen og Østene Folketingsombøye. Og det vil si at det er sånne avsirer som kjøsserflokkeren, eller kjøssersmenner få, kan man si, under 206. Det er ikke bare en øynstekker avsirer til en avsirer som værer nekvar fram. Og det er sånn at det er i forskning politikket, vi er i nekvunnen av dem og sorsporningene som det, og Østene som kjøsserflokkeren har sett seg fyrre, at det kommer der ikke røkne vi i hessen du gjør skal innom.
0: Myrk skudj drija nu av luftena, tog i 1914 brester fyrir hemsbardegi a. Heta sema arre ver Andras av fyrsta sinne valder u løgtingje fyrir estrøydna. Fyrste kruksarne tidjast rujistaksmennir tja sambaslotjnun at vera trittjur u sunnum sesson, men i 1915 ta fakatingsvel i ratter, stidlar en unger løgfrøyngur opp u modi Andrasse. Talan om sjålstyrsmannen Edvard Mortensen og tvørere, som sattene fær seg navnet Midhens. Velstrøye etter ødelen av døme hardt, tog 12. mai i 1915 skriver Demalatting at hetta velstrøye hava velgjerne oppliva eina så råa og rævelige agitasjon som ångande fyr. Blei skriver reisene.
2: Velgjerne kjenner Samuelsen, sysselmann, som en støttan, støvåan, edruligan og arbeidsamman mann, som kjenner førsk vidskift i vel, og som vi trygt kunne leta ombo okkona Folketinget. I brev hese mannen som utbyggen i Lussens skola, oppstilt av en åkjenter unge medvur, en åskriva talva. Tan løkfrølige utbyggen som herra Morsensen hever tidje, sjølvande ønsken trygt fire, at han bedre egnaver at ombo følger.
0: Paul Niklasen skriver i samme bleie at Andras Samuelsen hever hjalt mongomførende som kommet til Danmark å redvere, og at han avhelden medvur. Jakob Andreas Arke stolar eisen i Andras i allmänt, og skiler ikke at andre medver iverhøver stillaver opp og imod jønnen. Men Edvard Mortensen vinner Folketingsvalet tepest, og fettler såstatt Andras av Folketingsvalet i 1915. Den 19. mai tingakrosser, malgagnet til kjøsturisflotjen og i kjenta himle om syren. Bleie stedfester.
2: Det gjør det sorgen som står for de åvantaja. Nå var okkar løvlige soringar endelig av vårende måver og trøtter, og tøtjar av tomgångt.

0: Av løktingsvelen i 1916 fær sambandsflokkeren enn en av fyrir meirlodan av Tindje, men latter ikkje at styra landen i krukstøy. Krukje merkist så vel at andre skip kom til fyrja og i tveir måneder i 1916 årsaka er vantan noen fyrir kaubata alobun. Han har framborsfella tja sjåstorismånen samtidkir tøy at senda brettske stjøttene en av aheitan om at få fruja sikling til fyrja, og vi har sånn atheids noen føyest til så nevnta adressemale.
1: Det som det snur oss om siste enda var at kjølstørsmenn følger samlet underskrifter i følgen til at få sendt en ombønn til Breskestøttene om at få undantøk fra det som man kaller kontrabande etterlid i Bresker i havn. Det er et skip som sylte til følger, eller fra vi følgerne til følger, tørskuld inn i Bresker havn etterlid. Og samtidig så var det også nye seitjan kommet til at tyskar for 170 ølskip som fører inn i Breskehavn. Så det ble en stor oppgjøring her. Og det ville man så gjerne slippe undan at skipene var sendt inn i Breskehavn.
0: Vøre nevnte en kjallaktinsk noen vi midlanda Andras Samuelsen og amtmannen Svenning Rutter avverrar og imot i åheitanene av Bretskristjøttene, men Johannes Pedersen og ærer virka fyrgjene. Hetta støvan ta despo frattast i fyrjun. Deir prosteren, landstingsmæveren og farmæveren og sambandslotsjnån Frøyrykker Petersen, 43 år gammal. Etter han teker Oliver Effersø vi som farmæver og sambandslotsjnån. Hesar Dianar heiter Andra Samuelsen og Dimmalatting og atlar føreskar politikarar om at standa saman og tar revantatøy som valdar. Johannes Pedersen sverar i Tinkakrosse at så langt Svenning Rutter og Andras berar seg at som monopolhandelsmenn kan frier ikkje få oss til land. Og i tøy ljøsnen skal sambandsflokkeren velja nødjan landstingsmann fyre Frøyrik Pedersen, og nødjer landstingsmøver verer nå Andras Samuelsen.
1: Adressemal var et hardt mal i førskolpolitikken. Det har sett verdekan kvillere mittelen sambandsflokken og kjølserflokken, men det har sett også kvillere mittelen føringer, eller særligast av kjølsersmennene og danske støttene. Og onker danske sjøføringer hadde Steininger sagt at dette gjør det at Jens Pettersson ble dansk fjentlig for bestandig av oss nere. Så det fikk større tydning for førskan politikk av oss nere, at man fløyer den største radikalisering av førskan politikk.
0: Svenning Rutter, Ampmauer, legger i 1916 adressemennene under at her tverferer har sendt bønarbrev til bretar utan om danskar myndelager. Edvard Mortensen viser hesson atter i Falkatingen, men Rutter helder fast på sutt og kundgjør i dimmalatting i februar i 1918 at færre vær utan om danskar myndelager. Ein måned setne fjerrider danske forsettesmålar og herren Sale til Rutter og byr han kunna Edvard Mortensen om at han stolar honom til Falkatingsvele som fyrir framman. Fyrir Svenning Rutter som syder ytla omsatt vid kjølstursmenn hetta oppbøy. Tverdier setne byr bæg han, Futen og sårenskrivaren om at vera flotter i anna starv og vera der ikkje til han sida der seg urstarve. Hetta støvan, ta Falkatingsvel atter skal vera i fyrjun og i april og i 1918. Tær som stilla opp i atter Andra Samuelsen og Edvard Mortensen, og hvordan hetta gikk, og hvordan løvsleien til Andras søgjane vær, fratta vid meira om i trea og seinasta parste og i hese senderøyne om politikaren Andras Samuelsen.

Okkur har sendt annan parst av Trimon og i sendte Røyne, første løkmavur og i heimastorinon, om politikaren Andras Samuelsen. Og i sendte ingen i hørt jukur tone like etter mittelen Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Oni Arke skriva i og leie til Rettos, Hans-Peter Hansen gjør til opptøkernar, og Rune Esterløy sette saman. Opplesarar våre Oni Arke, Rune Jakobsson og Høgne Fagraberg.

0: Avskrønne nu er sendt inn John Mono, heter annar pastor av Fyra og i Einerø, som Taurer Johannes Sersson legger til rettos.
1: Svien Olli Adelsson første som kommer. Jeg kan si om han at han 63 år gammel, hever sunnkje i Svørutje og i Skandinavien. Nå gikk jeg så igjen 1902, og han nok så velferd innenfor dette her. Og han ein av de fremste vysesangerne i Svørutje eier. Han eisende yrkjære, han yrkt flere vyser sjølver, som han eisende synger her i kvöld. Han utgiver der ut i bok, hever sunnkje utvarpe, sjånvarpe og plate. Og det hever altså vært et heppebragt til Amnesty International å få en så rutinerende vysesangere som Olli Adelsson. Skulle han helse noen velkommen. Velkommen, Olli!

0: Ja.
1: Vi lade fyrir vi hadde høyre Olli Adolfsson og Svörg i Sintja ut i lærerskolhøtlene i 1971. Fyrst hørte vi frasomannen Oliver Ness kunne om Olli Adolfsson. Oliver var nekra fyrir frasomannen til tånleggastennar i fyrjun fyrst og tjeit i åren. Olli var kommet til fyrja sammen med Øren Gjeston, Middelanda Trille, Birgitte Grimstad og Breska Bölkjennan Ian Campbell Folk Group at låtaka og i konserstun som Amnesty fargadalt vi Rolande Thompson og Otta Kipa i fire. Atne Konradsson tok opp. Vi færre sendingen høyre Olli Adolfsson og Cornelis Vresvik Sintja. Olli Adolfsson var føtter 1934 i Stockholm. Han var bæg i vysesankar og skald. Olli var metter av være en av de helt store svenske vysesankarne. Han gav som 20 år gammal ut vysesavnet Abate, det var 1906. Samme år gjorde han en sang, eller tått, som jeg heite 34, som var bygd av amerikanska sangen This Old House. Sangren ikke alle snus om, at nekve søvelige bygninger ble gjerreier ved hjørna og i svensko byen om etamonte. Sangren gjordes en landablava. Da han kom til førja, har han givet ut 5 plater, så han var et kjent navn. Olli Adolfsson metter å være en av aller beste toptolkaren. Til konsertene etter kvalitet stopper føringer at høyre nek av det beste tar ræver om toptolkinger.
2: Og ytterligere en Evert Taube visa. Fritjof og Carmencita. Og her er vi ute på Pampas. Evert Taube arbetade i 4 år vid ett kanaldepartement som de byggde kanaler söder om Buenos Aires ute på Pampas. Och som 18-årig ungefär så fanns Evert Taube där ute. Han var beriden adjutant. Och det här är en episod från San Borombón ute vid Atlanten i således i Argentina.

Vi urkene og lennon Can't Let You Go byrjar temaplatan Bent Out of Shape og i byrjar tidsen fram tog utan Eva er etta best omtokta utgavan til å enska Richie Blackmore's Rainbow i fyrrjum. Bent Out of Shape var kjente utgavan til Rainbow. Bassisteren Roger Glover og jeg enså Richie Blackmore hei spelt vi Deep Purple leid til rettos opptøknar og gjør derbori i Sweet Silence Studio i Kjeppmannhavn i mai og juni 1934. Utgavet det var 24. august i 1934. Og i Norra Amerika var utgavfellet i Mercury, men til alle æresten var Polydor. Sangar i Rainbow til at du gjør skreie var amerikaneren Jolynn Turner, som er eisen i vitrine før skampatel. Bent Out of Shape er ikke den herreste platen til Rainbow, heller hinvei, altså en av mest poppet av til Bolsjonen. Men onker lø er til herre en ånder og minne om stilen skjedde jo er noen da Ronnie James Dio sang i Rainbow, og gjør det for neka, eller ei sinter. Og for å be at høre Street of Dreams, Can't Let You Go og Desperate Heart, men å glede fyrir vi til lydde kjente Fool for the Night. Første sekunden er lærnum fyrir en hoksa om Deep Purple og Ian Gillan. Halde sjolver at Jolynn Turner kommer best fra luen og stulen om a la Can't Let You Go og Street of Dreams. Men å høre altså Fool for the Night.

Og spela temaplatna som Bent Out of Shape to Rainbow. Joel and Turner sang av fyra Rainbow-utgaven Difficult to Cure i 1941, Straight Between the Eyes i 1942, Bent Out of Shape i 1943 og Final Vinyl i 1946. Men han sang eisen av platene Slaves and Masters som Deep Purple gjorde i 1905 og her Richard Blackmore og Roger Glover eisen var vi. Glover var født i Wales i november 1944 kom vi i Rainbow i 1944. Fyrste utgåvan til Richie Blackmore's Rainbow var givet ut i 1985, og temaplatan fra Trueforce altså tan kjente i røyne. Bent Out of Shape var søtt at bytja av kommersiella undanvinden i Stone Cold og Straight Between the Eyes fra Trueforce gav bolsjene. Eisen er om beinleis vent imot de amerikanske marknaden. Årene Bent Out of Shape en amerikansker og ikke enskur talihotter. Men det er vet av i Europa at hun gjør det mest omkjø hitlisten om. I USA mengna i Bent Out of Shape at 4.13. plus av Billboard, og i Bretlandi verda til 1.11. plus. Hon var nummer 6 i Sverige, 6 i Norra og nummer 25 av marknaden og i Tysklandi. Det tre kjendast av leieplaten i Desperate Heart, og ens og av Lennon som åker hørte Fool for the Night, komponerer i Richie Blackmore tonelightjon og Jolin Turner setter tekst om saman.

Desperate Heart er et av lønnen av temaplatene Bent Out of Shape fra 1903. Rainbow er vanlig nevnt en bretsk bolker, men noen amerikanere har vært spilt vi. Først i utgaven i 1945 er bortsett av amerikanske tonleggere omframt Blackmore Sjølvan. Taler var om trutjer instrumentalister og forsangeren i bossen om Elf, og jeg hit opp for Deep Purple, og som Roger Glover har lagt oppdøget til rettesfyrre. Her var Ronnie James Dio av forsanger, Gary Driscoll av trommon, Craig Gruber av basse, og Mickey Lee Soul av keyboard. Men stått etter utgaven at det første, altså i 45, var det atler uten Ronnie James Dio setjager, og av oppfylltjende konsertfyrene spilte en nutjmanning. Skotske bassisteren Jimmy Bain, enske trommoslåren Cozy Powell, og amerikanske tangentspilleren Tony Carey. Det var ikke så lest utlaren at amerikanere var i mer låta, men av aktuelle temaplaten er broverpersonen av mannen i Rainbow atter amerikanskere. Kan nevne trommoslåren Chuck Berge, som var født i New Jersey i 1922. Richard Blackmore heie, hoa sitt ringa omdømme som bolkaleier, lett vi å få gode tonleggere visser. Chuck Berge heie spilt vi Aldi Miola, Bon Jovi, Billy Joel, Tina Turner, Meat Loaf og Hall & Oates. Men han spilte bare til en utgående ved Rainbow, nemlig Bent Out of Shape, som åker her høyre. Final Vinyl og i 6-4 var et sound ved B-søyen og konsertoppdøkken, og her kan nå omrøde trommelslåeren Chuck Berge høyres av 4 av 15 sangen. Men etter til tonleggeskronene. Neste Rainbow-leie et tempo-leie vi heter noen Fire Dance.

spela ur Bent Out of Shape til Rainbow fra 1934. Upptøkene i Kjeppmannhavn tok dem om tjej viker. Flemming Rasmussen var høvesteknikare. At han har vært upptøkene til det sammen og mastreier i New York. Kassettebandi har i flere langre utgaver av løven enn til å hjelpe platene. Det var bare tve singleplater av Bent Out of Shape, og den fyrre var en så albumet givet ut i august 1934, og talene om Anne at de står i hitten av utgavene. Ta i si Anna som mein i Anna i fyrjun. Ta setna kjemmer om tvei løs tui. Men first things first, som det sier, i USA. Street of Dreams Asia var nummer 2 av mainstream rocklistan av Billboard i USA, men enas nummer 3 av søllistan. En årsøk kan være at MTV ikke ville spela sanjon til hypnose var sunt av sjånbanden. Sjálvur skilji ikkje heilt þessa overværende avgjørina, du talan ikkje om at hypnotisera, men at avmynda hypnose som part av leikgångtene i videon. Og har Street of Dreams, og Richie Blackmore sier vi rett av sånn indisløven til Rainbow.

tema plade plade barnier bent out of shape to rainbow. Hetta var den senaste av platen fra Stoning og fram til 1934. Ein soundsplata kom i 1946 og ein studioflow var gjort av treat i 1955 da Rainbow Orchestra var enterstående av en nødgjere manning. Det var så året fyrre og i 45. Beina veien i 1955 spilte Richie Blackmore's Rainbow en mer populistisk en stil enn Deep Purple. Hien Richie Blackmore var rymtur, til han helt Glenn Hughes og David Coverdale vilja fyrska stilen i ura ein alt og funkotan bokf. Men Jugnum Shade jo Arne var Rainbow to en hard rock bokker. Da Ronny James Dio for Bursi Uri 1988 ble styrer om Mara Poppetur, da ikke så øyla nok beina veien. Men Blackmore skruva i popkjonten enn er vet opp etter ta Jolin Turner løst i Graham Bonnet av Asangenon i 1994. Og jeg kallar det poprock. Amerikanere nøyda mangan etkjenne stavnar AOR, altså AOR, og i standa for Album Oriented Rock, og i mersjur noglunda det samme. Men, hard rock er reisen jeg bent out of shape. Lurta bare her, Drinking with the Devil. Ja, enn jeg skulle nesten tro at Ronnie James Dio hei skriva teksten, men det var altså Jolin Turner. Saman om tid just nu leier jeg ikke om overnuslu, jeg kan leie ein ut av vittlene stutt, og til enda ser alt så lukka mykje at han leter salsyna opp til skutets. Drinking with the Devil.

Drinking with the Devil og omrøa og spela lø av Bendal og Shape. Sjálva med jeg ikke hese utgavna fra Trufur som det beste til Rainbow, men jeg har vært hoan av at førensjen og damer henne ser det vel. Ta Rainbow løver og ombyen i utvarpnen det oftast at finna og hese her platene. Richard Blackmore render seg ofte han i forringer til han jaunan seg i samstarbi opp vid sentraler tonlagere eller tar for fra honom. Særlig at sangaren Ronnie James Dio får sin vei i 1988, var han i vidlareie og rundt i at få av fyrverandet de Purple-sangaren Ian Gillan visser, men hesen sier nei takk. Du ble det heller trillvande stylistisk. Jeg halde at han brøyte stil og knapplige og du miste noen gode gamle fjepar. Nei, man var nok at han fyrste vi as folkene etter til Blackmore i 1991 stilte opp i I Surrender, og vi tog heller klenmalta Jolin Turner som sangaren. Sinnalega Blackmores veri mangan umrøtt, men kanska veit ikkje alt i hansar erkvisni og herra til at dominerande lindi og i eldi til innanhuses ósemjur. Kanska veit onkut i onkur annar i hei og bjóna framfyr. Eltre sia, men Blackmore hefur sjálf sagt at han kan vera lunutur og uppfærandi, så okkur til rumta. Men eitni og trommuslóaren Cozy Powell mengna i kvörsja samstarfa vi Richie Blackmore i Rainbow, etla David Coverdale i Whitesnake, og ta er löft at hugsa at man ska vera tveifri at kunna dansa tango. Den donalige amerikanske tonlageren David Rosenthal var den genspillare av Bent Out of Shape og A Straight Between the Eyes fra Arno Fyrre. Han har spilt plader inn i så kjente nøvner som Bruce Springsteen og Billy Joel. Og nægge at han har Rainbow-tøyene blir han så smått at jeg tonlager ut sjølver. Og det var David Rosenthal som spilte i det her orkelig som omkring her høyre at han

David Rosenthal var eisen i en av flere som smøye etter setten i at han må bo en singleplaten av Bent Out of Shape, nevnt Can't Let You Go, og jeg var tøk i oktobermannen 1934. Og i førgen var dette seneste hittet av Richard Blackmore's Rainbow, men han til ærestanden høyde til fyrre singleplaten av Street of Dreams, som han seneste slager han. Så Bent Out of Shape kan sies å være en førresk hitplata. Can't Let You Go om bond med det menneske og kunne være torr for å kota eller slippe. Jeg sender om sorg, jeg sender om åtta. Can't Let You Go.

Can't Let You Go. Det var nästan lög av det som jag valde att spela av temaplaten Bent Out of Shape till Rainbow under John Trujufors. Her är ett ivilligt ivrig hos där röntes vid Rainbow LP-utgavnen av brettska och amerikanska söllestanen. Platan Richie Blackmore's Rainbow var under 1945 nummer 11 i Brettlandi och nummer 30 i USA. Og har i etterhelt Rainbow Rising stand og i Brettlandet vi gjennom etlenda plosse gjennom gaust at klintra av nummer 48 i Amerika. Og 1988 megna i Long Live Rock'n'Roll i vet han seneste studieplatan vi sangaren Ronnie James Dio at kjenta plosse i Brettlandet. Med en undertøkan i USA ikkje rakk langer enn til nummer 94 og topp 100 fyrir album. Det så inte som pulren blev via pegg upp etter Brettlandet tog i 1994 utgaven Down to Earth vann ett setaplås av brettska sölllistan och amerikanare köpte henne in av nummer 36 av topp 100. Da mera pop och takosen var lögt och framvis pegga i pulren mot skoj i Brettlandet här det i 1991 köpte Difficult to Cure in av ett treaplås av UK album chart. Utgaven var nummer 30 i USA. Straight Between the Eyes under 1924 fikk eisninggåva mottøke, nummer 5 i Brettlandi og nummer 30 i Amerika. Og så det aktuella temaplatan Bent Out of Shape, og i breda kjeppte til et etlenda plås medan platan toppa i av nummer 34 av Billboard. Her det var flott tøl for en rockbolk, men altså, Rainbow fikk ongar album etterar, kved Richie Blackmore og Roger Glover annars hadde rønt vid i Purple. Fireball var nummer 1 i UK under 1991 og var etter hei Machine Head som er placering som Fireball i Brettlandet men han mengde er flott kjenta plass i Amerika. Richie Blackmore vokste opp i Englandet. Mamma var ensk og papen var lisere. Da Richie var 11 år gammal under 1906 kjøpte papen hon en gitarra vid Toy Trade at han lærde seg å spille på han. Så første året gikk han til klassisk gitarspill. Nega sætni var klassiske gitaren skiftur ut við hann elektriska som Big Jim Sullivan lærði Richie at hann færa. Big Jim var best kjendur mittel tónlagarar som studiogitarister. Hann spelde við á einu 800 hitlista lúan og dói í 2012. Men fyrsta klassiska tøyun setti sinni spor. Richie Blackmore hefur fleiri rockificerar útgávur av eitt nú Beethoven á sinnum Rainbow-platun og sjálfur hefur hann gjörst nokkur instrumental lög og hefur upplöstur frá það hann kjendi gomli komponistinu. Du hefur Rainbow eisni haft framerki neoklassist metallband og það verið eisni við nokkrum gittartónum til Richie Blackmore að du grænta hessa temaplati Bent Out of Shape. Lægi sænast af fyrir suginni á elbeplatinni og nevnist Anybody There. Blackmore komponerar sjálfur.

Papen skipare, soner skipare. Mamma skolalærare, dotter skolalærare. Nei, at det passer bare onke tøy. For eldrene kjøyese neste sångkvinne var avvika vist skorlakne og tannlakne.

At det gav Anne Linnet ut i 1906, Barndommens gate. Sjåvaren født i Aarhus i 1903, et sommerbaten sørste juli måned i 1903. Trill over er spelt og slipper ikke Aarhus bare veien. Til en bøyer som kvart og er vekser ved 5000 folk. Hinveien leider sommerser ut av Odjar er byggva. Landet Danmark hever omleir 400 Odjar her av 2,5 bygdar. Den 12 største er Samsø, her en Aarhus fødde sangare boi i 20 år. Jeg tar seg om Paul Krebs.

Paul Krebs sang så noen som oss fra 1955. Albumet Små Sensationer vi er sånn Etkjeldens Land og Kjell Krebs var gjort 16 år etter hans var første fra 1954. Efter stormen. Og grende hendte den danmarske turen i Kjeppmannhavn. Altså, Kjeppmannhavn er fyrre helt av 1800 år nå. Årene kommer vi rettet til nutøyene, eller nesten nutøyene, som kan være halvfjersene. Det var så sent som i nøyden de ølte av bymurene framvis våre bygjermarsje. Og jeg skulle være innenfor det her om nottene. Det var lov. Her bor 100,000 folk, men det er det enest er det 25,000 utbyggvar av samme øk. Det var sere skite i Danmarkar høvesteg. Og en fatak menneske som føttes i Kjeppmannahavn om år 1830, levde ikke langere enn i 35 år. Et fatak folk av fjåne levde til det var holdt russår. Men samme berger 1830 i 1914 var det korsning 1 som var det samme. Mannlige avhånd for kvinnen.

Dagen før, eller dagen før, en sanger av personnummerplaten til Kim Larsen fra 1924. Undan lænen hei jeg greit fra omkring gamlen, vierskiften, kjeppmann av han vi vokjente. Og jeg har stått rundt at det vi gamlen fakta. Og 1800 årene var en tøy her, gytar var i heks en ære dæner. Og som man omtid ikke var det dæner ta lekse enn der høyde veri og i vokjinka tøyene, tøy nok folk hungreie. Var det undre enn som greisen sier.

0: Hetta var temaplatan ur Platabarne som Jakob Magnussen leie til Rettos, og nå klokkan 4.
1: Kommunala arbeidsgjøverafella i KAF og Holst- og Hjortbærafella i sitter framvis og samregninger funnet til semestånden. Parsten er hittes klokken 24 parsten, og tar en liten sekker bare middag, sier Terje Sigurdsson semestmauer, at de har lagt kjønnavisene fram for hver en øron, og at arbeidet er konstruktivt vidt ut tilfære, som parsten er høttet å lette fram i morgen. Semestmauer sier seg ta en hava gode vøvner om å få semje og parsten av middelen. Mari Antonsdøtter, forskvinna i Hølts- og Hjelparafellanen, sier i stortere vimersing i morgen, Arne for å ha fundet, at hun som gjør fyrre dagen har grønne nøkker tøl, og tog hei okkur nytt vi har fundet i det. Møyre fikk snitt å si, men vurste til semingsmannen. Gamle sottmalen gikk i 1. oktober i fjør, og parstene har samråst om en øktere sottmala i fløyjomføren. Middelen anna var en semingsrønn gjørt fyrir tvøy med vikensøyan, som enda i vi, at bare i parstar brekka av semingsoppskottet. Ta seie Mari Antonsdøtte forskvinna i Hølsøyjåpare Fjellanon, at semingsoppskottet gav tøymen og lyte. Per Martin Gregersen, formøver i KAF, seie himvegin at semingsoppskottet var utdurst fyrir deg. Og ut i høym, amerikanske forsetten høtte nu vi at reka Iran serra mønt i kvöld. Hese togjentene bær breska kringkvarpe BBC fyrir løtsugjan. Forsetten høtte røysne vi at teka reie av iranska olje- og gassmarsneinon og alt valdi av øytne karg som er middepel fyrir iranske oljeframløsna og utflottningin av oljeurtrotten og gasset. Vi mestingarna til amerikanska forsetanen kom etter at hervaldet til honom hever vattet at heva lopp i av et tria skip i Oman-vikene i Jesu vikene. Talan om skipet Jalves som sykler under flatje til Guinea-Bissau. Amerikanske herrer sier at skipet breit amerikanske på katene av iranske havnen i Hormuzsundet. Framan undan hei en indiskur embassmaur votta at trutjer indiskir hermen hattu lettet luiv ui en amerikansk og aloppe av skipet Seto Bello utfyrir omansko strandene. Hetta skipet sykler under flatsjen ui Chapalau. Søgnast aloppen ui USA gjerra vopna kvildna ui rönd og veru møyningsleisa jævara til New Sambar PPC ur iranska utlandvistran. Iran boa i Gjørskvöldi fra at Hormuzsundet nu atter er stongt, og av skip som regner sikla i kjøkken sånt ved skåten. Amerikanske herre noktar av sånt er stångt, og sier av skip enn sikla i kjøkken det. Det er tog avgrøyt just hvor støvan er i løtene, det skriver med en annen danska og breska kringkvarpe. Iranska fraboene kom etter amerikansk avlopp om Atlantik i Iran, og synder iver klokkan 20 i kjørskvall i Okkaratøy. Omframt at Iran sier seg hava stongt Hormuzsundet, så hever landet i Østene sværa amerikanske avloppene via leipa av amerikansk hernaverlig mal i Kuwait, Bahrain og Jordan. USA og Iran hava nå lopp i akkurat annan i Miestre og i tvördeier, og Donald Trump, amerikanske forsetten, sier vi tøynda milen Fox i natt at Iran skal bombas i sår i det, om tar nokta å skrive under fjerde avtalen. Det er trupult at fylgja vi öllum tøymu nutju rúsevnum som koma til landet. Det sigur egi mörskvöre, sjóri taks, nu europiske stålnirinn fyrir rúsevne, EUDA, eller EUDA, fyrr og vikni avverei om en vöxtur i mongtni av nutjun og vandamilkun rúsevnum i flöyre europeisk og London.
2: Det er det framvegis til vanlig traditionelle rúsevne som vi letja mest halda. Men vi sutja neka av det är mycket rosan som man tar om så som kommer.
3: Tassior Aeon Mörskare Stjore attacks. Och det är en erbjudinga fylgja vitamon vaxande mångten av mycket rosan som kommer marsnägen. Säger Stjoren attacks.
2: Ja, men det är er så bust. Vi samarbetar tatt sammen med Grannalandens Jakon og de farløyene som er til følge med Loftveis og Sjøveis. Og vi vet hva skjer her, så tar jeg imot. Men det är troligt att vi har ett nytt ämne som man har i det vikliga att det är nytt ämne som finnas Ta renner man alltid i attanda og tar det tungt og trobost.
3: Tax røyner at drafeste etterlite virusevnen så høyt som tilber.
2: Men det er kjent nok, selv ikke man hører at løkreglene tar seg om at virusevnen av marknaden i følgen som vi ikke har sett. Så renner vi til attanda, men vi røyner at det er det beste vi tar om de orskene som vi har.
1: Og det sier jeg jo mørskere stjøri, tax. Høyne Johannesen leie innslaget til rattes. Og vekkere, lydde låta Østlinje, minne igjen 5 meter om sekundet, skutja, onker sjølglåte og okker stjæle. Sundan 4 og Vestan 4 holdskutja og sjølglåte. 17. parsten, best holdskutja og sjølglåte, sælja Sundan 4. I kvalt, lydde låta Østlinje til Sore, minne igjen 5 meter om sekundet, her samtrige og okker stjæle. Møte måtene i alle vever. Fyrra parsen i morgen, støkken av Vesterom, der vil flykslåt til friske vinter av Vestre, 5-20 meter om sekundet, samtrige og regn. Fyrst sånn han fyrre, og så fall og gjør lakker han nye og gjøsning. Hiten vil du nødt til 13 sti.
0: Og skrona nu sendi John Sankleicher, hette her i fjore pastor av 5 og i rød, som Edvin H. Niklasen hev lagt til rett oss. Can you give me your...

Velkommen til Mono, og jeg som sinne for å snikva seg om sangleitjer og sangfilmer. Jeg Edvin Niklasen, og reverstortikkere i det. Årene fra 1924 til 1925, som eisen kjent som Enterføringen til Disney, en tydning av Mitchell Parster av Søvotarra, og det som omrøtt i hesen fjorda Parsternån av Mono. Men hva verre hese åren røpt Enterføringen til Disney? Åren i ferie holdt det via Sverige hesen spørenskje, skal det først avvære lortaren til kommende tøymann for å vite lettjokken og nostalgiske sofene, spøyle årene ut og sammen lønnes det til ferdene tøyen. Det var i årene 1924 til 1925 at Disney gjør det tøtje animasjonsfilmer som alle var vidt til at endre kvartje avhånd i åkken, som annars var ferien i sin 100 år av svøvn. Hese filmene var The Little Mermaid, The Rescuers Down Under, Beauty and the Beast, Aladdin, The Lion King, Pocahontas, The Hunchback of Notre Dame, Hercules, Mulan og Tarzan. De kjenner ødel utan Ivan Nutje av filmen hon, og det kanskje The Rescuers Down Under uten de ikke kjenner ens vel, hos han eisen en rettelig god film. Om du ikke kjenner til fyrbrukte Enterføringen til Disney, eller The Disney Renaissance, så hev du også Ivan Horst omkran nevnt av fyrde. Kanskje hoksa du at det et helder hasen av skjoldgiv i heite, men rundt og verre det helder høskande. Framan undan Enterføringartøyene var Disney færre i Jøknesundet egne Myrske Mi-Ølt i 20 pluss år. Og i verleggen var animasjonsstilen til Disney via færre i søvende. Og i det gjør det sjåvende som årskaper, da er sin underholdsrisen i det eier Pixar, Marvel, Star Wars og andre ørgrunner og ørentinkene ut og kanskje ikke vei det. Da det ikke løye hoksa hvordan det nærkende har vært utsett for ringkontøyene. Men dette var verleggen at jeg fjerste noen og forsene. Ta vi tog som animasjonsfilmer, var det selv Walt Disney i begynnelse spillet, så å si. Første animasjonsfilmer i fotler langt var Snøkvidda, vi kom ut i 1938, og hver han, uten av videre avdøy, vi til å sette tonen til en stor part av fremtiden filmen til Disney. Han var første eventyrfilmer som Disney gjorde, som det sette ned i våren Voyage 4. Første Disney-prinsessen var eisen vi i hånden, her var sanker, og her var et overdramatisk ildmenn i vi, etter at han unda drottningen. Og i det kjennes det heldur eisa, men ta i tøyene visste det ikke hva for å etnast og ikke, og i rett av testvekna en sølvkjensøva, da jeg hoksa ved rom at det var første røynt terra. Og det støkket vi ikke etter etter. Filmerne vi fyllde at han var snjåkvide var med landet Pinocchio, Fantasia, Dumbo og Bambi. Tøyerskei i hese filmene vår Jörder eisen kjent som Blomeskei til Disney, eller Terra Golden Age. Men Blomeskei var heldur stokkot, til stort etter hetta byrja i fyrir heimsbardei. Hetta jeg visser at det ikke var eisen ekkur peninger til via til å gjøre animasjonsfilmer. Ikke tøy. Det stekka jo ikke vi å gjøre der, men en kan ha sånn noen ivastøy om det var hørt om Ichabod and Mr. Toad, Saludos Amigos, The Three Caballeros, for å nevne nærkartal. Men etter fyrre hemsparaja byrja i såkallet Silverskaja eller The Silver Age til Disney. Vi har som tøyarskajan hon gjør det Disney Cinderella, Sleeping Beauty, Lady and the Tramp og Alice in Wonderland. Store animasjonsfilmer var i atra suttja skutjan hon og alt så godt ut. Men så døy i Walt Disney. Sørste filmer i Hammar Vidla Gjera var The Jungle Book og enda i Silverskaja saman vid Eia Hansar. Etter dette byrja i bronsoskajtarra etla myrska myölden om ein vil være mer dramatisk. Då skulle du ikke kjenne til konvittlet, til hovast dette tøyerskajet vil røpt myrska myölden til Disney, så mersi det ikke at filmene i vår Georgia Tua var vanlig. Jeg kan til døms nevne Robin Hood, Aristocat,

0: gjorde Spina Vein en stor kappengar ned til Disney, og gjorde animasjonsfilmer såsom The Secret of Nim, An American Tale og The Land Before Time. Hese filmene fikk atler bedre etgang og mer seg inntøk enn filmene som Disney gjorde om sånn med tog. Disney høtte ta gjørs en film vi etter The Black Cauldron. Hese filmeren kostet dem 44 millioner dollar å gjøre, og det kjente enes 21 millioner dollar i natten. De miste av det samme 23 millioner dollar, og så fremtiden til animasjonsdeltene helt og svørst ut. Men så kom The Little Mermaid. Hesen filmer, vi var likestjøttnarer av Ron Clements og John Musker, som overhørte arbeidssammen i The Great Mouse Detective, kjente så mye av penger innatter at de finket bjerke av filmsfilmerne. Oliver & Company, vi kom ut på at han The Great Mouse Detective, var eisen den mest uslidde gode filmeren til Disney i over 20 år. Men lærte jeg å komme etter til The Little Mermaid. Ta hverandre storyen til Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, var samført rom av filmeren ikke for å klare seg vel, til han var en i gaserøyen jettefilmer. Men skriver for han. The Little Mermaid brøtte alt og kjente over 44 millioner dollar bare i USA. Disney hei om syr funnet oppskriftssynet. Clements og Musker var i beina ved en samført rom at The Little Mermaid skulle føles som en Broadway-sangleike. Hetta søtja vi datter vi store sangleiks kjente sangnån og i tjena som kjaldstenker søvner i filmen. Der kordi eisne prinsessuna ui atter, og Gjördes heimer henne er heve, som i seg sjolven gav okon henne og medelige store fætan av støttene av heimen og i høyspersonene fyrast ui. Sangteksta skrivaren Howard Ashman og tonaskalde Alan Menken, og i høyde arbeid sammen i Off-Broadway sangleitjen om Little Shop of Horrors, høyde finnes jo avbyrdene at gjøre tonleitjen til filmen. Ashman hekte barnaveien av Disney om å brøyde personen Clarence, og i taver en angelskur høvestanare krabbe, klever en krabbe ur Jamaica, og vil de eisen brøyde navnet til Sebastian. Henda brøyding avverska i tonleitjen, og spurte Sanger så som Under the Sea og Kiss the Girl borste ro. Han helt eisne at det var tøkninga mykje å få sjånleggare vi, og vi hadde rundt vi musical theater. Og tog fikk Jodie Benson, som er i arbeidssam vi Ashman i Broadway Legend of Smile, leikloten som Arie. Sejan av november i 1924 kom The Little Mermaid ut og var beina vinn vel et navn. Filmskritikeren Roger Ebert sier at her får vi de suger etter å suttje frigjevande, originale og kata Disney-animasjonsfilmen som vi ødel minnast fra Snow White, Pinocchio og Øron Klassikeren. Filmeren vann en Golden Globe og Oscar for besta sang i 1905, og det enast høskande av vi fra høyre han nu. Her kommer sangren Under the Sea.
1: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.

0: Her hørte vi sangen Under the Sea. Næste filmer en Disney riste ur ærmene var ekvelia vel etna i filmer en Beauty and the Beast fra 1991. Etter var det Howard Ashman og Alan Menken og gjør det tonelagen til filmen. Sanger så som Be Our Guest, Belle og Heidesley Beauty and the Beast var rett høyre i filmen. Paige og Hara tog seg for høyspersonen Belle, og en som Jodie Benson hei hun rønter innan musical theater. Filmskritikeren til New York Times, Janet Maslin, skriver jeg at for 2 måneder siden enderskapet i Walt Disney Pictures animasjonsfilmen, og ikke best vi bøtten noen i hoa, men eisnet av den eldre og gløkere. Disney hever av sånn noen givet hessens leie av filmen og gløkskikne, men det hever etnastemon av arbeidet av gamle faknaen. Beauty and the Beast kjente iver $300 million kring knøtten. Han var eisnet første animasjonsfilmer av å være tilnevnt en Oscar for beste film. Ashman og Menken vann en Oscar for bästa sang, som var for Heitesleie, og Menken vann eisne en Oscar for bästa originala tonlag. Der finke eisne Golden Globes og Grammy virslønner. Vi får nå at høre Be Our Guest, og søen Heitesleie Beauty and the Beast.
1: Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Be our guest, be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, chérie, and we provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre, why, we only live to serve. Try the gray stuff, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, miss, this is France.

Her hørte vi sangenar Be Our Guest og Beauty and the Beast. Hovas filmsfella er neid vel etna og leina, og etter landkjøttet troa etter, så vær hun sorgblu. Nærkne måneder er en Beauty and the Beast vera suttje i biografen hon, døg i sangtekstaskriveren Howard Ashman, 40 år gammal. Arne han døg i, fikk han skriva tekstene til neste animasjonsfilm til Disney, nemlig Aladdin. Ashman kom av første han tog i huskånden om Aladdin i 1988, men verskattlanden var flott til 1991. Trutjer av sangen hon i Ashman og Menken skriva jeg, var vi i endelige filmen hon. Hese våre Friend Like Me, Arabian Nights og Prins Ali. Tim Rice tog iver etter at Ashman andeist og vunne Menken og han en Oscar for sangen A Whole New World. Aladdin gjordes mest vel etna i filmeren i 1992 og kjente iver 500 millioner dollarer kring knøtten. Filmeren er eisende vujagiten for at det var Robin Williams Sala, vi som kjøtt tåsande, øra og kjøntelige karakteren Genie. Han improviserer i iver 16 timer av tilfære som syr universitet og kort vi i filmen. The Golden Globes gåer Robin en av Special Achievement Award til heiers for likelotsyn og i Aladdin. Vi får nå at høre Prins Ali og A Whole New World.

0: Her hørte vi sangen Prince Ali og A Whole New World. Neste filmen av Disney var The Lion King fra 1994. Han kjente i verskjent $30 million kring knøtten. H.S. Disney annars hadde hilde seg til første oppskriftene som de hadde brukt i The Little Mermaid, Beauty and the Beast og Aladdin, så var The Lion King et fravik. Han var første animasjonsfilmer av Disney, hvor søver var opprunalig, helt unna bitja og langt å skrive søver. Og var det eisende første fyr at andre mennesker var suttet i en animasjonsfilm. Hetta var eisende første vel etnei filmeren og i enderføringene av Disney, og i kvørste hei Howard Ashman eller Alan Menken vi. Og i tæra sted kom Elton John, og i skriva i løgene, og Tim Rice, og i skriva i tekstene, og tona skal til Hans Zimmer. Og vi tar imen våre klassiske sanger, såsom Circle of Life, Be Prepared, Hakuna Matata, og Can You Feel the Love Tonight skriva her. Framlæslan av The Lion King byrja i samståndes som Pocahontas. Flest atler filmsteknærne valgte at arbeide vi i Pocahontas, til det var samført rom at han får at gjøres han mer vel etnei. Men våa spelet ikke Disney vid The Lion King spalte vel av, medan Pocahontas fikk blant omhelle og kjente $346 million. Det vi rastlig at det ledger til Mersjes er alt i filmen om, hver eneste personer, hver søv og svik og hver sjanker, en svikkongter og tar tveire for å elske henne. Hette skriver jeg kritikeren Owen Gleiberman om Pocahontas. Korsen etneste Alan Menken har vinnet en Oscar for beste originale tonelike og sang for Colors of the Wind. Vi får nu att höra sanchnar Hakuna Matata och Can You Feel the Love Tonight ur The Lion King och så Young Colors of the Wind ur Pocahontas.
1: Hakuna Matata, what a wonderful phrase.
2: Hakuna Matata.

Her hørte vi sangenar Hakuna Matata og Can You Feel the Love Tonight ur The Lion King og sian Colors of the Wind ur Pocahontas. Atter gongten tja endurføringsnen tja Disney var spekulig av våren verleidje, men filmsfellei hei kjent så mykje av penitje at jeg kunde få filmstegnarnar atter ur utleggt. Tar låt en nødjan bygning bytja ivri av høvesøtsen tja Disney i Burbank hinn 16. desember 1945. Hetta sama åren gavst taverande stjåren tja Disney, Jeffrey Katzenberg, og gjørtes ein av stånarnon og stjåren i DreamWorks Animation. At han oppe Pocahontas tog Disney en helder ovanta i avgjør at gjøre filmen Hunchback of Notre Dame i 1906-holdfems. Filmeren bygger av kjente skaldsøvner fra 1831 til franske rittøvendene Victor Hugo. Temaen i ut i Hunchback of Notre Dame i helder mysk, og lydes etter ikke Disney. Korsene sparte de ideer Quasimodos i filmet herre, som øvrigt i endlagtene hans i skaldsøvner. At enda vi kjente Hunchback iver 100 millioner dollar i USA og fikk gå ommelde. Roger Ebert skriver jeg at The Hunchback of Notre Dame beste Disney-animasjonsfilmer siden Beauty and the Beast. En opplittende og spennende søve ved en rørende båskap som kommer fram og kjemte og sanje. Vi får nå høre sanjen The Bells of Notre Dame.

Her hørte vi sangen The Bells of Notre Dame. Der neste trutje filmaner enda og enderføringar skaie tja Disney. Hese våre Hercules fra 1996, Mulan fra 1998 og Tarzan fra 1999. Av hese filmen det vantande Mulan og jeg har haft til langste avverskanda, men til anna tog vi ta finka enda prinsesse av træt. Efter at etgang kommersia Sølan tja The Hunchback of Notre Dame og Hercules ikkje var kolveltande, etla neka a drepe av, vilde Disney i Berun Ötta smutja seg undan av fora avskårarna vi enn einon Lion King luknade film i støtt, tog jeg der gjør det Mulan. Mulan kjente 32 millioner dollar vikskifte han var suttje i biografen. Etter det kjente han meira enn The Hunchback of Notre Dame og Hercules, men missett næst at tjena einsnekvan pening som der fyrre filmaner og i endeførensene tja Disney. Vi får nu att höra A Star Is Born ur Hercules och sen A Girl Worth Fighting For och I'll Make a Man Out of You ur Mulan.

Her hørte vi sangen her A Star Is Born ur Hercules og A Girl Worth Fighting For og I'll Make A Man Out of You ur Mulan. Tarzan sørste filmer i endreføringen av Disney og var mest vel et nei filmer tarra siden The Lion King. Han fikk jævlig ommelde, kjente iver 400 millioner dollarer og vann en Oscar for det beste sang. Vi er nå kommet til enden av fjorda parti av Mono, som heter for snur som sangleger og filmer. Tøkningeren Rune Esserløy og jeg takker for dere og vågner at det kommer lort til sammen med dere neste før. Vi er enda ved sannsjonen, You'll Be In My Heart ur Tarzan. Vi tar oss.

0: Hatta var Sander Jones sangleitjer, hatta var fjore parster av fem myre, som Edvin H. Niklasen har lagt til rett oss. Og nå klokkan fem.
1: Fyrir fyrsta fyrir sujan 2023 hefur Europeiske Mibanken ECB og det hakkar rentuna. Hon hakkar vi 0,25% stigun, og landsmarkastjóren vantar er rentan tja fyrsk og peningastånden kjøtt fyrir sama vi.
2: Krutje og i Miestre hefur givet prysen hon av brenn i evne og et ordan skump oppe etter, og nu kunne husøyjærer og ånder som hefa lån i peningastånden rokna vi av mersi avløyngarna av rentene i Øsne. Tui, Europeiske Mibanken ECB hakkar i der rentna fyrir fyrstu fyrir sujan 2023. Hon hakkar 0,25% sti, ur 2 upp ui 2,25%. Og årsusin sambart ECB er krutje ui miestre legger trusht av inflasjonuna. Ta Europeiske Mibanken brøyde rentna, pleier danske kjøbanskene gjerra det samme, og sujan øysne peningastallana, sier Melan Johansen, stjóri ui landsbankan.
3: Ja, det at ECB har hakket rentene ved 0,25, så det sannolikt at danske kjøpbanken eisenfri hakket sine rente. Så oppgaven til danske kjøpbanken at kursen mot evren konstante. Og hvis nasjonalbanken hakker sine renter, så det eisen sannolikt at det først peniket sånn at kommer hakket sine renter. Det kanskje ikke er beina ved, men om en måned, eller det verste da først da. Det ikke alltid akkurat et, og det det så nærkast som bakken selv avgjører, men jeg vant etter hakkene til å rette nasjonalbakken med hakkene.
2: Så det er dyrere at her var Husaland til dømes kjøpføren kom frem etter?
3: Ja. Til rettet for opp, så kostet det mer å låne penger.
1: Sier Melan Johansen, landsbankasjøren, for det løter så igjen. Europeiske Mibanken vil helst at inflasjonen 2%, men i løtene råkna til vi at de vil under 3% i år. Flere hatter og i amerikanske velgemalaranen Pentagon er stongt der, og folk er flott hegene etter en henting vi vant av hvilken øvnån, skriver CNN. Mielen endergjever øvnendekjelter, og talsmæren fra Pentagon, Sean Parnell, votter, sambart norska kringvarpnon at verkskipanen i Pentagon hefur stafest onkra trupuløykar vid luftgøskene. Trupuløykar som høttu vissar at neiot vær vid tryktartiltøkum. Tryktarfyrir skipaner vera settar i versk, segir Parnell sambart CNN. Tilbyggingar folk og støtjeli er av stjanon vid Pentagon, og sambart CNN hefa folk votta at løggregle folk er støtt i bygningsnån og i leting gasskorstar og verndarbunar. Så i en aldarskifte er tale av uisfjøtlen ved Grønland forfalta. Det er sast underkjære kanning som granskare av DTU Space hefa gjørst saman vid tyskon og amerikanskon granskaren. Og heimasynet av DTU, Danmark Tekniske Universitet, sast at henda brøyting kjemst av at flere større jøklar og landsynningsgrønlandet er viktneier og er minne til brottene på sjøret av. Samståndes er minne havviser og viseren flyter seg møyre enn han hever gjørst. Det hever så visser at uisfjød lattere flyter seg i døkken Arktis. Arktis fyrir sjóttar i Averska, en flest understøy i heimunnen av globale opphittningene, sier Svaket Abbas Khan, professor og i tøyndaskriver fra DTU. Kanningen viser også at en ekvå isfjøttene kunne 11 til tropoløyker ved kibafersene i Øsjene. Nikotin er høylevaver, og tøy kan bære apoteksverket innflyta nikotin til fyrja. Takks minner også at løgtingen har brukt loven om høylevaver. Og i øyne tøy er det folk sloppen av bøyletja og innfrida nikotinvæto til e-sigaretter. Men dette er ikke langt løft sambars lovarbrøydingsene. Tøy hava ferrande til følge høymeld at innfrida høylova til egna norslo, medan tøy er jo her. Av vår kunti orangen i lovene skilja såleis at öll høttu hese høymeld, men tøy vær ikke enda mal vi lovene, sier taks. Og vekkere er løyte låt av utsynningse minne i 5 sekunder, halskutja og akkurat ærlig i støvån, vestanfyrre og sunnanfyrre omkort selvkottet. Og i kveld løyte låt første av utsynningse og settene av sore, minne i 5 sekunder, samtrye og akkurat ærlig. Møte måttene og fyrre parten i morgen, støkker han Vestrom. Han vil være vestre, og det er frukslå til frukskan vind, 5-20 meter en sekunde. Samtrige og regn, fyrst sunnanfyrre. 17. parten, lå til frukslå til Østeninje, 28 meter en sekunde, samtrige og regn. Så fra alle gjør skutja, sølvklotter og elavøver, fyrst sunnanfyrre. Og hit er vi nødt til 13 sti.
0: Og så kvotnen av skrannet heter Beinleis Senting, som Eifin Jensen legger til rett oss.

The End or Beginning of Us heite annutjo EP-ene vi beiner. Av utgaven fem sanger av enskom male, men seinaste sanger beia enskom og av føreskom. Beiner hever skriva sangerar i samstarve vi Sharon Vaughan, Jonas Gård, Morten Winter Nilsen og Lasse Båman. Om framt Beiner spelar Jonas Gård, Baru Petersen og Philip Segariasen atler vi av utgavene. Beiner hever framleit Atlantonleitjen, Tau sangeren Won't Let Go framleiter saman vi Rasmus Søgren. David Mørup hever jobblanda og frumpanda EP-ina. Og i tøyenda skriver Sige Beiner. Av utgavene personlier og ærligere sanger om kærleika, iva og terløtnar her et samband annakførst brøytest, slittnar eller krever at hun verligast ender vi tøyt og tårer at gjerne ega vittar.

0: Við hørðu Beiner og Sanchin Through Your Eyes og I fjóra sharing og EP-ne The End or Beginning of Us som vi ommalt kommande løtene. Velkommen til kvøttene, kære Lorsdari, og velkommen her I Kringvarspen, Holger Johannesen og Regen Toftegård.
1: Takk for det. Takk for det.
0: Det altså seks Sanchin og EP-ne Við Beiner, The End or Beginning of Us. Fem og enskommale med hans seneste leie, If This Is The End, idla som han eitra føreskånd om hetta vet han,

Hei, her badnutvarpe. Vi derfra vil høre henne søve, og det søvan, Vitello vil ha en pappa. Vitello bor jo i en rea hos hun sammen med mammesynne. Bare sammen med mammesynne. Pappa Vitello ikke særlig en ekkert av tøymon. Han faktisk ångkant her, og det irriterende til Vitello. Så jeg alle hittende drønnsene av pappa. Nå får jeg en sinne Olsen å lese. Kim Fobbs Augustsson har skrivet, og kjører god på en tøytet til først. Daniel Tausen gjør det i omvendene.

Vi urkene i lennon Can't Let You Go byrjar temaplatan Bent Out of Shape og vi byrjar tidsen fram, tog utan iva hetta best omtokta utgavan til å enska Richie Blackmore's Rainbow i fyrrjum. Bent Out of Shape var kjente utgavan til Rainbow. Bassisteren Roger Glover og jeg enså Richie Blackmore hei spelt vi Deep Purple, leid til rettos opptøknar og gjør der bori i Sweet Silent Studio i Kjeppmannhavn i mai og juni 1934. Utgavet det var 24. august i 1934. Og i Norra Amerika var utgavfellet i Mercury, men til alle æresene var Polydor. Sanger i Rainbow til Tuya Skye var amerikaneren Jolynn Turner, som eisen i vitrine før skampadl. Bent Out of Shape er ikke den herreste platen til Rainbow, heller hinvei, altså en av mest poppet av Bolsjonen. Men onker lø er til herre en ånder og minne om stilen i Shadyjørnen da Ronnie James Dio sang i Rainbow. Og gjør det for en neka, eller en sinter. Og for å be deg høre Street of Dreams, Can't Let You Go og Desperate Heart, men å glede fyrir vi til lydet kjente Fool for the Night. Første sekunden er lennom for en å huksa om Deep Purple og Ian Gillan. Halde sjolver at Jolynn Turner kommer best fra luen og i stilen om alla Can't Let You Go og Street of Dreams. Men å høre altså Fool for the Night.

spela temaplatna som är Bent Out of Shape to Rainbow. Joel and Turner sjank av fyra Rainbow-utgaven Difficulty Cure i 1941, Straight Between the Eyes i 1942, Bent Out of Shape i 1943 och Final Vinyl i 1946. Men han sang eisen av platene Slaves and Masters som Deep Purple gjorde i 1905 och här Richard Blackmore och Roger Glover eisen var vi. Glover var født i Wales i november 1944 kom vi i Rainbow i 1944. Fyrste utgåvan til Richie Blackmore's Rainbow var givet ut i 1985, og temaplatan fra Trufors er altså tan kjent og i røyne. Bent Out of Shape var søtt at bytja av kommersiella undanvinden i Stone Cold og Straight Between the Eyes fra Trufors gav bolsjen. Eisen er om beinleis vent imot de amerikanska marknaden. Årene Bent Out of Shape er en amerikanskur og ikkje enskur tal i hotter. Men det er vet av i Europa at hun gjør det mest omkjø hitlisten om. I USA mengna i Bent Out of Shape at 4.13. plus av Billboard, og i Bretland er verda til 1.11. plus. Og man nummer 6 i Sverige, 6 i Norra og nummer 25 i marknaden og i Tyskland. Det er tre kjendaste leieplaten i Desperate Heart, og ens og alene som vi har hørt det, Fool for the Night, komponerer Richie Blackmore tonelagen og Joel Lynn Turner setter teksten sammen.

Desperate Heart er et av lønnen av temaplatene Bent Out of Shape fra 1934. Rainbow er vanlig nevnt en bretske bolker, men noen amerikanere har vært spilt vi. Første utgavene 1945 er bortstid av amerikanske tonleggere omframt Blackmore Sjølvan. Taler vi om trutjer instrumentalister og forsangeren i bolsen om Elf, og jeg hit opp for Deep Purple, og som Roger Glover har lagt oppdøget til rettesfyrre. Her var Ronnie James Dio av forsanger, Gary Driscoll av trommon, Craig Gruber av basse og Mickey Lee Soul av keyboard. Men jeg stod etter utgaven at det første altså i 45 var det atler utan Ronnie James Dio setjager og av oppfylltjande konsertfyrene spelde en nutjmanning. Skotske bassisteren Jimmy Bain, enskje trommoslåren Cozy Powell og amerikanske tangentspilleren Tony Carey. Det var ikke så lest utla Arne at amerikanere var i mer låta, men av aktuelle temaplaten er broverpersonen av mannen i Rainbow Atur amerikanskor. Kan nevne trommelslåren Chuck Berge, som var født i New Jersey i 1922. Richie Blackmore heie, hoa sitt ringa omdømme som bolkaleier lett vi å få gåa tonleggare visser. Chuck Berge heie spelt vi Aldi Miola, Bon Jovi, Billy Joel, Tina Turner, Meat Loaf og Hall & Oates. Men han spelte bare til en utgående ved Rainbow, nemlig Bent Out of Shape, som mogre her høyre. Final Vinyl og i sexofors var et sound ved B-søyen og konsertoppdøkken, og her kan nå omrøde trommelslåeren Chuck Berge høyrest av 4 av 15 sangen. Men etter til tonleggeskronene. Neste Rainbow-leie et tempo-leie vi heiter noen Fire Dance.

spela ur Bent Out of Shape til Rainbow fra 1934. Opptøkene i Kjeppmannhavn tok dem om tjej viker. Flemming Rasmussen var høvesteknikere. At han har vært opptøkene til det sammen og masterer i New York. Kassettebandet har flere langere utgaver av lån enn til å LP-platene. Det var bare tve singleplater av Bent Out of Shape, og den fyrre var en så albumet givet ut i august 1934, og talene om Anne at de står i hitten av utgavene. Ta i si Anna som mener Anna i fyrjen. Ta sett når han kommer om tve løs tøy. Men first things first, som det sier, i USA. Street of Dreams Asia var nummer 2 av mainstream rocklistan på Billboard i USA, men enast nummer 3 av sølvlistan. En årsøk kan være at MTV ikke ville spille sangen til hypnose var sunt og sjånbant. Selv var Chili ikke helt til seg overværende avgjørende til talen er ikke om at hypnotisere, men at avmynda hypnose som part av leikgångene i videoen. Og har Street of Dreams, og Richie Blackmore sier vi rett av sånn indesløven til Rainbow.

Tema plade plade barni bent out of shape, tja rainbow. Hetta var den senaste av platen fra Stoning og fram til 1934. Ein soundsplata kom i 1946 og ein studioflow var gjort av treat i 1955 da Rainbow Orkestri var enterstående av en nødgjere manning. Det var så året fyrre og i 45. Beina veien i 1955 spilte Richie Blackmore's Rainbow en mer populistisk enn stil enn Deep Purple. Hien er Richie Blackmore var rymtur, til han helt Glenn Hughes og David Coverdale vilja fyrska stilen i ura ein alt og funkundan bokf. Men Jugnum Shady Arne var Rainbow to ein hard rock bokker. Da Ronnie James Dio for Bursjur i 1988 ble styrer om Mara Poppetur, da ikke så øyla nok beina veien. Men Blackmore skrua i popkjonton enn er vet opp etter ta Joe Lynn Turner løst i Graham Bonnet av Asensjonon i 1994. Og jeg kallar det poprock. Amerikanar er nøyda mangan etkjenne stavnar AOR, altså AOR, og i standa fyrir Album Oriented Rock, og i mersjur nøglunda det samme. Men, hard rocker reisen jeg bent out of shape. Lurta bare her, Drinking with the Devil. Ja, en jeg skulle nesten tro at Ronnie James Dio hei skriva teksten, men det var altså Joe Lynn Turner. Saman om tid just nu leier ikke om overnuslu, jeg kan leie en ut av vittlen i stutsch, og til enda ser alt så lukka mitje at han leter salsyna opp til skutis. Drinking with the Devil.

Drinking with the Devil og grumrua og spela lø av Bendal og Shape. Sjálva med jeg ikke hese utgavna fra Trufur som det beste til Rainbow, men jeg hava værhåan av at førensjen og damer hennes ser av vel. Ta Rainbow løver og ombyen i utvarpnån det oftast at finna og heser bladene. Richard Blackmore rendes jo ofta i forengar til han jaunan seg i samstarbi opp vid sentralar tonlagarar eller tarfor fra honom. Særlig at sangaren Ronnie James Dio får sin vei i 1988, var han i Vittlareie og røntig at få av fyrverandet de Purple-sangaren Ian Gillan visser, men hesen sier nei takk. Du ble det heller trillvande stylistisk. Jeg halde at han brøtte stil og knapplige og du miste noen gode gamle fjepper. Nei, man var nok at han fyrste vi as folkene etter til Blackmore i 1991 stilte opp i I Surrender, og vi tog heller klenmalta Jolynn Turner som sangaren. Sinnalega Blackmores veri manga numrött, men kanske var det ikkje alltid hans erkvistni og herra til dominerande lindi og i eldi til innanhuses osemjur. Kanske var det onkut i onkur annar i hei og bjona framfyr. Eltre sia, men Blackmore hefur sjål sagt at han kan vera lunutur og uppfærandi, så okkur det rumt det. Men eitni og trommuslåren Cozy Powell mengna i kvirtja samstarva vi Richie Blackmore i Rainbow, etla David Coverdale i Whitesnake, og ta er løft at hukse at man ska vera tvei fri at kunna dansa tango. Den donalige amerikanske tonlageren David Rosenthal var tangentspillare av Bent Out of Shape og av Straight Between the Eyes fra Arnon Fyrre. Han har spilt plader inn i så kjente nøvner som Bruce Springsteen og Billy Joel. Og nægget at han har Rainbow-tøyene begynner han så smått at jeg var tonlager ut Sjolver. Og det var David Rosenthal som spilte etter her orkelig som omkrer høyre at han

David Rosenthal var eisen i en av flere som smøyer etter setten i at han bo en singleplaten av Bent Out of Shape, nevnt Can't Let You Go, og jeg var tøk i oktober måned 1934. Og i førgen var dette seneste hittet til Richard Blackmore's Rainbow, men til ærestanden høyde til fyrre singleplaten av Street of Dreams som den seneste slageren. Så Bent Out of Shape kan sies å være en førersk hitplata. Can't Let You Go om bond med det menneske og kunne være tørr for å kota eller slippe. A syndrom sorg, a syndrom åtta. Can't Let You Go.

Paul Krebs sang så noen som oss fra 1955. Albumet Små Sensasjoner vi er sånn Etkjeldens Land og Kjell Krebs var gjort 16 år etter hans var første fra 1954. Efter stormen. Og det enda hendte den danmarske turen i Kjeppmannhavn. Altså Kjeppmannhavn i fyrre helte av 1800 år nå. Arne kommer vi rettet til nutøyene, eller nesten nutøyene, som kan være halvfjersene. Det var så sent som i nøyden de ølte bymurene framvis våre bygjermarsje. Og han skulle være innenfor det her om nottene. Det var lov. Her bor 100,000 folk, men han tar i det enest er det 25,000 utbyggvare av samme øde. Ta var sere skite i Danmark er høvesteg. Og en fatak menneske som føttes i Kjeppmannhavn om år 1830, levde ikke langere enn i 35 år. Et fatak folk av fjone levde til det var holdtrusår. Men samme berger 1830 i 1940 var det korsning 1 som var det samme. Mannlige avhånd for kvinnen.

Dagen før, eller dagen før, en sanger av personnummerplaten til Kim Larsen fra 1924. Undan lænen har jeg greit fra omkring gamlen, vierskiften, kjeppmannen han vi vokjente. Og jeg kan stått rundt til av vi gamlen fakta. Og 1800 årene var det en tøy her, gytar var det hekse en ære dæner. Og sammen om tidsje var det dæner ta lekse enn der høyde veri og i vokjinka tøyene, tøy nok folk hungreie. Var det ondrenert, som og greisen sier.

0: Klockan är 9 och avskrona nu är sändningen Ragnarok till Ragnar A. Jakobsen som ger sändningen.
1: Go north through the deserts of fire to the mountains of the moon. Then east through the canyons of ice to the edge of the known world. There you will find what you are looking for.
2: Ragnarok!
3: God kvöld og velkommen til Ragnarok og tvartumar vi Rotje og Tungmalme. Tver samrøver Asgrønne og i kvöld. 22. juni vil møvelage at oppleva amerikanska bøltjen Ugly Kid Joe her i Førjån. Tar nemlig et av høvsnevnen av Voxbot, eindagsfestivalen og i Havn. Og i hessens samband ringer vi til stånaren og gitarlegaren Klaus Eikstad til å prate om middelanna tånlegalige feriene til Bölkjennån fra stånarene i 1924 og fram til i dag, om hittene Everything About You og Cats in the Cradle, og så frattar vi sjåvandig øysni om feriaferiene til Ugly Kid Joe. Så gjerne tås har vi vid Gonzo Sandoval, trommoslåaren og i amerikanska tungmamsbudget Non-Armed Saint. Høve til samrøvene nødja utgava Torra Emotion Factory Reset, som øverløyde vær at åkna sær 22. mai. Velkommen til tvartøymar vi Ugly Kid Joe og Armed Saint. Velkommen til Ragnarok.
4: Hey, what's up? This is Klaus Eikstad from Ugly Joe, and you're listening to Ragnarok.
3: Stort fyrir jól og í fjör var kunngjørst at amerikanski rockbalkurinn Ugly Kid Joe verður rætt av høvsnavnun av Voxbotn eindagsfestivalen som verður í Havn 22. juni. Og jeg som samband i her vi ringt til stånaren og gitarlegaren Klaus Eikstad til å prate om tånlegalige feriene til Bölkjennån ur Isla Vista og i Kalifornia fra stånarene i 1924 og fram til i dag. Vi prate også nye om hittene Everything About You og Cats in the Cradle, om å bliva et heimsnavn og være konsertfer sammen med navnene som Ozzy Osbourne, Motorhead, Def Leppard og Van Halen. Og så frattar vi sjåvandi øysni om feriaferina Cha Ugly Kid Joe. Klaus Eikstad vel opplagtur og fyrst viser han med Nuccio Gibson Flying V gitarsøyn som han atlar hava vi til ferjar.
4: I'm bringing a new guitar.
5: Okay.
4: You want to see it?
5: Yeah.
4: This guy.
5: Yeah.
4: Right here.
5: Oh, yes. Michael Schenker.
4: Yeah, exactly.
5: Gibson?
4: Yeah, yeah, I'm excited. I usually just play my beat-up old guitar, which I love. But I've been eyeing Flying V's now for a while.
5: Yeah.
4: When we did the Scorpions thing.
5: Yeah, yeah.
4: So I was like, I want one. And I had to take a right-handed one and convert it, though, because I could not find a lefty in the color I wanted.
5: How old is the guitar?
4: This one is a 2017.
5: Okay.

0: Stått fyrir jól i fjör var kunngjørst at amerikanske rockbalkeren Ugly Kid Joe ver rødt av høvesnavnen av Voxbot, øyndagsfestivalen som ver i havn 22. juni. Og jeg som sambandi her vi tås av i stånaran og gitarlagaran Klaus Eikstad. Vi pratar vi om tonlega li og ferirna tja bøltjonon ur Isla Vista og i Kalifornia, fra stånanene i 1900 og 1924 og fram til og i det. Vi tar du om hittene Everything About You og Cats in the Cradle, om a bluva eit hamsnavn og hitta opp fyrir navn som Ozzy Osbourne, Motorhead, Def Leppard og Van Halen, og nu til søgnast fratter vi sjølvand i Østny om fergaferirna Cha Ugly Kid Joe, som Klaus Eikstad gleder sin nekv til. Vi spalte Østny flore løv fra kjøtt fjordjæra langko tånlega li og ferirne Cha Ugly Kid Joe, og flore av hesson løvån være holdt vust av settlestanon til konsertina ui Voxbotne. Nu til søgnast har du vidt Goddamn Devil, ætla av millionseljande debutgavene Cha Ugly Kid Joe, American Least Wanted, som var utgiven i 1902-1905. Som gestasangare har du vidt ongan annan enn Rob Halford, og damannen ui Judas Priest.
1: How you doing? This is Gonzo Sandoval, Drums of Thunder from Armored Saint, and you're listening to Ragnar Rock. Crank that stuff.
0: Og i meira enn 4 år hefur bøkkeren Armored Saint stegi som eina mest virusmettu røttunon innan tungmoms grøynina. Og en bøkker som angandu hefur veri bensjen fyrir at flyta mørsk og gjerra brøydingar. Fra debut gav og torra March of the Saint, som var utgiven i 1904, hefur allar nutju utgavur torra veri ein sérstakur kapittel ui sovu bøkksins. Nu i 2026 kom at her vi enn ein og nutjon kapitle, Emotion Factory Reset, en utgave som bygger vujari av arven, men samstundes bryter nyer og bygger opp av nutjon. Vi røttene tja John Bush og Otta og en og bøltje og i framvis hever dirvi av røyna nutjar løyer i talan om en utgave her alt løyft. Fra klassiskon tungmalme til møyra oantajar tøndestarligar løyer. Og mitt og i hese kraftmiklo ljåmyndene sitter trommosloaren Gonzo Sandoval, som vi nødjar i orsko og funn på savon teknikje vitla mynda et ljå, og i bæje tungt, dynamist og livande, og han har vidt finnje åri og han. Arren vi koma til sjolva samruvena, skulle vi tøyra et le av Emotion Factory Reset. Her kommer Compromise.

0: vi hava tosa vi Gonzo Sandoval, trommeslåaren og i amerikanska tungmamsbølgen non Armored Saint. Høve til samrøvene i nødja uka var Tara Emotion Factory Reset, som er vel ikke vært at åkna ser 22. mai. Vi spalte vøysene fleste løy inn i av sin nødkjente utgavene Tjabbaltjonen ur Los Angeles, og nå til søgnast har du vidt Bottom Feeder. Om du hever ankra vi matching etter vil vita mer om sendingsna, møvelaitje er ferdina Facebook-bøltjen tja Ragnarok. Møvelaitje er også nye tøyre hesa og undanferdina sendingar av heimasuju okkara kvf.fo framskak Ragnarok. Æsni møvelaitje at høyre iver halt annundra samrøvor som ikkje har vært vi og sjølverdig utdarpsendingsne av heimasuju okkara. Ragnarok er atraskronni om eina viko vi samrøvon og nødjom. Town Light Jam. Gester i kommande Ragnarok er og James Bartholomew og Taylor Arrowsmith, tvara limen om ui Jailer, enna med spennande bøkken om av Breska rockpadden om ui Lødene. Vi prata om debutgave Torra, Voices Unheard, som var tøk 22. mai.
1: Hey, this is James from Jailer, and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok, høstkvöldet klokkan 21.
2: Etter hver sendet John Ragnarok, som Ragnar A. Jakobsen leier til Rettos.